0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Tá tú géisteach le radio na Liffe céit sa sé pontca cair FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éiste lei sinis.
2: Fáteisteach tá si bhlingar ríist ó sin mac cóla sanam dom agus is suúach le de ceolalatá seo ar a dogam an rud is sanamh. Tá chláir speisiúta agin inniu. Bíon mu ag denmh seisiún an seo i stúo na Liffe le ceoltóirí ó gach cean den tír. Tá mud chundul tríd na tafad a rinnear ó hús na bliana. Ag tosú leis an céad tafad agus ar bugar raig gotí an tafad is déanaí. Seáling an is, Telly Club leis an tarán Melter.

Sin agahann sin teleclub leis an Theron Melter. Deis na lads an EP, We Didn't Mean to Go to the Sea, Imi Anner. Inis cara má leis an stáisiún, seo chugamh Aidan Duffy. Tá album nua ag Aidan d'ar bhanam Part 2. Seán is sé leis an Theron West.

Ben Privo an sin le Castle Keep. Bíon clár eile ceol agin gach ine an seo ar radio na lifa, sé sin fáilte na hangal ar a séochlog gríine seachtachlog. Inis agus a ríist bíon seisiún agin le angal agus seo chugamh inis cean dómh sin. Seo, How I Became a Wave leis an tearán Zero Sum.

Haunt unsin le wait for the sun. Tás húil am gúid fubunt an tanmh céine as na tafid seo, is an bhainm se as iad a dhéanamh. Unar ceart é gohfuil na ceoltóirí ar fád seo sásta teachta seo chugging agus bíon an taim aguain sa stúdio. Bhí an crack agin le Patrick Cooney and Bedtime Now. Seahan is siad le I'll Never Disappoint You Again. Radio na Liffa, 106.4, Cuisle na Cathrach.

Padre Cooney and Bedtime Now an sin. Rud éigen difriúil in istíobh seochagamh na Trinity Bells le faoisiúh a dhiodsa.

No Trinity Bells an sin fum den sco. Jack Sherrard an ish le tó go bugé. Album nua eisithe ag Jack Big Whoops. Sé sin Jack J.A.K. Tá teacht ar an album sin ar Bandcamp agus teacht a gubh ar na físeán de na sesiún seo ar fád ar YouTube Radio na Liffe. Tó go bugé.

Jack Sheridan sin le tó go bugé. Inis ar an eile ar an pianú, Joni Mitchell na gael, seo chugamh, ímar ó phláirtí le, grian chugamh.

Ímar ó phlaharirtaí an sin le gríon chumh. Seo chugah isis séra hicí le starí aid. Bhí si féin agus an banna ag sinnam sa cobblestón an lá chéine go nearna muid an tafaid seo. Justa si de gimocht don stáisiún hánig scéile go raibh an té a bhíagtar tuíocht dómh tí. Is beagnach gur tharraigh mé an bearna a líine. Ach níhearne, seanca naí an céad ór eile. Seo chugah séra hicí le starí aid.

Tá deire le chlár eile a éisteir dí le seachú go bhuiis an seisiún is déine a churamar ar lína, an cean seo beo ó stúo a haon an seachtain si chatte. Seo chugamh Wine Mom le Way of Life, EP nua acu dar bhanam Grand Affair. Tásúlam gur haan na tafuid seo libh agus más mííon libh na fhí seán na eáil, tá siad siúd inis a lug ar YouTube Radio na Lifa. Go gasam mu ar a chéile ríis, túair ara agus sláán go fóil.

0: radio liver Kate sé punk car Krishnalech the car
1: Tátu géistecht le radioúna lifa, cé sé pan cethir FM. Is achéile atá a chlóra bhfuil tú tí éisteach leis inis.
2: Seo chugamh túrisic, cuasaí rathe le hó ó fearil agus líomach álaí.

0: Fáteteachta se bhééis sé tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé sé punca cehar lums anna fear agus de Limachcaí. Ar an chlóranna san inh lé agus anlís ar ranta mórcéalta nuachta na seachtain agus muid gdíú mars miniclín ar an chlór ar cuasaí polatíocht agus Stocha an terma réaltas ag doráig agus ní nach hías do mars gannách an mí hásfucht le fescint leis an réaltas fi láthach gothirthe Istócha costas brosla agus na leir sé bhí le fescint agus beidir just costas marachtáil go generaráta an aspadul chun cí ó heh tíocht. Agus rud nach rah Beidir sul ir ag túsan réaltas atá i tuchan cí ó am go chéile ná an brú ar Michael Martin mar ceanara ar fina fáil agus mar tíisiocht faoi láthair agus stocha an ggéirchéim imihéis agus cum a réisiúnta suchar ar fina fáil an dóilecht an rá stocha an an brú déniu vier éis na leir sithe brosla agus a Jim O'Callaghan ag denhíirecht éigent soch a brú chu Michael Martin céinar hachiig mórrán eile sa fortí leis am an muid insan chuid dénach de cearacht Michael Martin nó andóile an fós funne veige agus tachiocht a roihan aige insan portí agus is stocha chumáile sin. Tachiocht sa tír gohfuil si an fannacht mar cear ar fina fáil sto ach gothirthe agus é ag gaithró le Simon Harris mai sé sásta bheith mar táiste nó chibé jobab a b vínta agetaréis an sifal.
1: Well, braham gohfuil gáhheach go grí nóid sé seo ag go buinte seo. An chéadhheach dó ag tústa blianana secóí fé secht agus uchttarrádocht. De heren er fabel Joorpe sicht die ha. De jenig die hal maarten. Gevolgroo die hal maarten moet kinne deeltekeke gur jaarartdol chassen sies. E queen ver de bli der va dat kaitige queen ver een dahalen wieige barhiesch en queen of air tammel eigen a hoort zo jennere elle a die de vaal en wet maar hiesch. Solidarity and she go god and did a shin malar to Simon Harris size you know I guess Daniela she shin I guess Daniela she shall have her version got chance got our load she early well we hate that our load she early in on this the queen yella go online but got chance go veta she a law of yoka do go veta she says I can I'll a hal a fiocha le himachart. Mar a rinne Bertie, anioin gur a Bertie fwy vroom insip do kam drai gan am. But sais, you know, rinne she in kine hen agus dimming she, agus in chin, you know, mong she rai. An dar rao at han na, gagrig nian an uachtar anach dar neithas orpach. Der de bin to raige die mi an fé fé secht. Agus eg puinte eigen se ké trinu kevi elle, Harlien an héand chospoid elle. Na Harli an chospoidi de realtas inkirkund nuta nu a aimimsre, Harli an sid séhuaen nu seach nu in eigen lena. Tigin budé. Beide go darlien sé mar jaun ar osfadeel. Lely a bheit dal haar muil be go arlíonn sin bú go de nu lei an plan tiíochtta you know hála ru égan an sin na déí le a gúúirí riota na speisiú sa bonscoilide Harlíonn sé ggóí go bí an conspóid égan i chocha contosig agus insan trihíú cehí sin ag túbí na secuig má Harlíonn sé gúil conspóid sí pe nachhfuil choláidir leis an conspóid a bhfuin le cotas marachdála Ardíthe chomór sin ar locht ar an locht atá bra ar bhrósla agus bhil éir sithe lead ar nó ag aimim sin na cás go bliana. Fiú adarlóg sin me go bh chuspóid éigen lechoholil le sin. Braham go darlóid sé go rachaigh darna ciúirí Dar O'Brien, dí an cinál sin chuig Michael Martin. agus déirthaigh siad le mí mar an gobéidir gur cheartdó cuiineh na mocht. Tá an bhéir sin go háirithe rééis se bheith ina Green pacha de bhí Hall Martin a bheogú a bhór ins na blianta geannach an nuas. Ar nó a bhí ar dar chelíirí imimecht agus an sin tatarráis mar eaall ar an scléip sin fao galf sa chocháin an uair sin, agus ag gnáam sin bhí dar chelíirí ina leas ceanara ar an bartaí. Agus is cinnte gur dar chelíirí ar thuúirta raig ag an buide sin ag Michael Martin. Nuair a caiil Michael Martin a deis sin thug sé Jack Chambers chun tosaigh go mór in san dáhíí an ghearnacha don rialta stearnach, agus go dtí an méad a hála le Jim Gavin agus an Uachtar Ránacht. Bhí Jack Chambers stoi bhí seans ra sé chutásaigh ar gachta eile, ní mé ágar sé chutásaigh ar gachta eile, ba cinnte gur bhí seans an a bhór nó bhí an a bheith chun tosaigh ar gachta na eile sin á chrothú ag Michael Martin dó ba mai le. Sílim go bhfuil chuid den snas i bhíhé dó sin an isis, ar nó atá Jim O'Callaghan an isis insan rialtas mar airlí agus céirteach diaach deachreacht techt a bheits a fós sin go minic bí na conspóidí is measa gointeach leis an rion sin agus an rion sláite. Agus déach go bhaach éon duine den cear sin atá luúte gom, Darna Cléirí, Dara O'Brien, Jack Chambers, nu Jim O'Callaghan, san áramh san óíocht don fóst nuair a imíon Michael Martin. Ba braham dá darlóg sé go rachaach an Ní doilem go raí Jack Chambers riomh go Michael Martin ag lerug saisríoch an eiste a chur fáin. Ba a darla go racha an bhéir sin chuige, agus dárachan an bhéir sin chuige lei tá PV did atá tá tríochas a sé is a trícha a secht nó béachhil nó chuna tú na seanadóirí an scatain le chéile tá suasús na dahaí a chfuil. Ge éisiúí ag fi a fáil, agus tegin muid ge cinnte gohfuil nach mór cuaúin duna hé a gohabla a gcuineí ha mar ag go buit seo. Cuindas na talí dála óga, cuindas a daine ar dó seán í aríil Willie OD agus mar sin de John McGinnis lei sin gohabla a gcuineí ha mar. Tá tá campa an tá gohabla a gcuineí ha mar. Na coppla du is a daine sin imithe daine cos le bar seirí tá fi imithe, no cuaomh imithe, ba tá fós grúpa braid sin atá inach. An ceistetá nó céhéad is na daoine eile atá sásta brúa chur ar chelíirí agus O'Brien bogurráig ar an fágáil. Beictar dom dá darlóach sé sin gombeach sé dechar ar bhíhall Martin anachhád, le má hálaíonn sé gur gurtar bóta muíine sios a bhíhall Martin, ag má cheadíon bhíhall Martin de imimechtí tarlú go ggurfar bhóta muíine ó scór an fátaí sé an bhóta muíine, beid sé faoi rúmíteach. Agus ceada a fádaí go beid sé faoi rúmíteach ná gohfuil sé sulléir go bhfuil sé blian a déag déantaige. Tá sé blian a déag déantaige mar cheanar an bartaí, tá gáhall rééis bheith ige mar hío. Tá sé rééis se bheith ag an mar rialtas le trocha blian a bhlíte go. Ní éon rud ar bhealach gur seaart a chur ar fáil dó ar wathe le go bhaach sé siúdan an rá go raí go maiid leis mar fonateir nach chu chu ar fáil do chula seis. Agus déirthaigh go bhfuil an bóolíocht atá tríise bheith buinteach leis. Dí hé gur hit sé amach róláidir le éanaach, bud is cinnte gur go bhfuil an compáta sa tá típlair dúdra go le agus na choróir eile tá típlair agus Michael Martin. Dans go bhfuil an nóbracha am a caiite ag an gobarsáid a bhuiine leis an ddram sin a bheith fitte fuúte na chéile, seachas úanta a bheith fitte fuúte gus farrasbar na deachtaí dáile nó na bheisiirí féin. Go bhfuil a nóbracha naomhte ag an buinte seo déantaigh Michael Martin dó héin in san spáisiin. Bíach agus gur bhfuil an cumir an scéile gcónaí ó théamh an phobalne go dag an Michael Martin chutosaigh mar an ceanar a béidir is mú measa atá ag pobal na tíre air, fiú an is, ní cabiríonn se sin leis an rialtas féin áitiú a rialtas féin táis lag mar dheann ar nóbar complianta a caiite go hádaigh fi a ggéal, agus go déan fi a fáidé a freiid an am seo ní chéine agus an taobh sin an spectrum politiíochtta níos leiis a bheith beidir onadíoch ar an rialtas ar fatrééisú bhhabba. So tá ní éictar dom chunas gur féidir leis fannacht mór an níos chuide. Agus ach ní éictar dom ní hálo a ggéan rád raibh an uachta a goháin raibh curaréb olc a bhfuin go persint an rud rinne sé héin ní éictar dom godáló a ggéan rád an taobh seo an uachtaránacht be cadige go mé ana leis a chuiristeachir den uachtaránacht, Críh ag an uachtaránacht, idir ghlachann sé héon sellh an rud an sin nó parlóing in san beidir céim le den líon secóú cuú an céad cethú a bblion secún go méid se an leocach. Agus ní mar dear is tréh secún blian atá anmas a bheith ag an rialtas seo. Thánig an rialtas seo a gceist ag déir na blian fithe cethair, so sin fithe fé mu, thinking muid go reinú trí blianana agus gáblion an cuamantíise go bbáta seo. So tá cuamantíise atá Michael Martin, in animus a bheith agdal cóáda leáis dearan na blianana nó bitidir is a mí túús fi an nolog fithe fi fé. A ceiste bhena an gadófií dó dul cóáta le sin agus an sin gonáróg se an sin. Níl mé cínte a bhfuil muotar an fartíí a ggéirí go darlóg sé sin. Agus ar bhealach má scuílann tú le sin tarlú, be go bhád an nóbre go lé deing agus fiú níos múd a bhrúhhair agus tú an don níos cógraí a níos cógraí an tréimhse sin brab. So feicir domsa go darlóig go mbeid antáis an tréimhse thar a bheith táhachtach dá anair fearna na blianana secuig. Bhí an anir ní sciúide cinnte mar bhí ó héh na políochtta de, go anir fear na blianana secuúig, chéach sé bheith cin an damananta má smaile a bhíhall Martin ar slí a bháin nu a chéile. Agus fiú déach sé tarú da runna gribb conspóid leidir sa tír, go mbeh ar a ráis i mí na saona go bhfuil se chun éirí as sa túús fianar nuair tá uachtrú an car nu éige mar sin. Síla gin an láid tacht agus ní ddóilem go bhhetar domsa go gadófií dó a bheith mar háiste. Béidir gur gádó táis túm cuitííanta gur gádó a rág bhfuil sé chun dul go fada lei sin gédultáach an eile mar éon ru eile just ardóid an brú ní smú ní smú mar níos smú túí. Ní éictar am go bhéach sé sin tarla go bach sé feinú mar háiste go bach sé siú doisteach sa céad Tá nóbracha naomh da agus há nóbracha cena mí thuhnas an i gcuitina, agus cuiinte de buic fóra tais na fannacht ar sin. Ní hé go bhfuil si sásta ba tais na fannacht seachas éon mod eile. Chambers beidir an éisteach agus teimi chuil Chambers agus fiú an garnamatáid Chambers thrnah gaigilte le mí hall mar an gopásanta.
0: Agus ag féchan beidir ar an brúatá ar an rialtas agus fina fáil taréis na léirsíthe mór brosla a bhí an tain socha mór éfocht ná gur éirigh Michael Healy ré as an rialtas agus still go beidir i roiint bailí cis ina do roiní nuirmh ní smó Clamper faoi agus anchuid dus na teachtaí ó cúil ra faoin tú agus an taíocht faoin tú ag an réaltas agus cínte anchuid dus na léirsia do bhanús chuid faoin tú na tíra. I roiint bailí daag réisin do maiile sin an réaltas Dalling lech leis na léirsí a chégur so a chuchégur chug stoplan chu ruí sa tíir fa tam agus níor chail siad éon teachtaí dáil agus is stocha níl an mórlach atáú i mhil. Rud a détá heú munameach an láidreacht ann in Snapórtia de haiségant.
1: Ié tá bhí an fééis sin an a choiríocht nará, bhí se an a choiríí a chu mhór an cúistí. Bhí brú a tacht agus brú mar ceartasáí a tacht ar brú grúpií a bhfuin leis an cináil ábhar conspóide a bhí cruisithe ag an míthúimh na stada into van ear her. I guess that she should know the work. I guess Elaine can, you know, actually in take it or not like a mock, you know, Talir and Chinder or do Taka or Costas of Wood and Ola, I guess Brosler, Kamakshe, Natishkin, Kamach, and Jama via Bra, Erin Sais, Erin Sais, Over Shin, Ohev Garamide, I guess a few explain about Erhu Shoot of Ian, a play, Le Hola. Unreal to start here galore, less the hundred of his shin of a player, son the group he should. I guess in chin dasker or the smack, less the lair she has made. So as Droklov shall come her side of a guest later these moon in Rodella. Around with the soul got our log shake and they mocked the Weeter Healy Ray on Realtus in Yaller shed, Bertie Hamer and Dorthu, the Hager is ended at the Satakti doll of when less the part you fade. Or dear if we rue. Well, Reese. You know, it's kind of sort of active on the Michael and Gustavo Healy Ray, Dunnishtak and Bart, or Valak, Lesh the Party, or Raha, in some realness. I guess, how did he own a dare? Gurbe Kamas, the Kushni Gurgur Harlish, no, Gundani and Kennel, says, Grimald, but the Kukta of Windlish and Royal, Marara, Stoits, the Gosshaw. Gurgur and says, Grimald, Tucht Shin. Shin Kenil, from air, you know, Gershon, Gershon, Tanya, Vakumlish, the Michael Haley Regs. I was Gershon Shinish, the Vedagus, the Vedagus, Tunaker, Imbert, Erhini, Gajara, Fakasoik, and Quintus Moon, Blackamlish, Marhaf the Dollar, the Ethic Chef Unis Moon, the Shinny, and Aristotle. Near of Danny Healy Ray is a role ship. I guess near of unpostulate Danny Healy Ray. I guess Gadev, Danny Healy Ray, Kenil, Erhina the Sadini, shall be a fine new. It's a la ella than group of being Michael Lowry, who are honest in the game. Nihago Roche, the Michael Lowry, Michelle is fain, but the cause kin against the Danny Healy Ray, Aguzavi, Egnadini, and win the Michael Lowry, Nachnaki Gishnach, the Postal Realtors. We should size of Rasura, we should size the Takulation Realtors. So Harding should shoot the mark, because there are. You know, Jerry Nakovin, Rawa, and Michael Healy Ray, Amach, they were in a Danny Healy Ray, you know, and Kinna Amach. I just kind of person out of reached the night, the will, the Healy Ray, Tashid, Valak Tashid, the dear Ella, so now it's a will should. Like, Ta, Tir Huddle, I guess Kiri, Arneves Garhamach, I guess this Imperochti, Unto Henig Eat, Kapuita, I guess the Kester, but I got Imperi. The Hinterrochter should a year eat the Healy Rays for an hour. I guess Toshin's loud and on a shin can on a horror rig as a long shot. So, Ta Ervalak neatly Haley to score hard and made a horror. Double Rodega Revert cost a hurry to my own realtors Raha, gone on two fast implant on the realtors. Daring a made a grafade at the raw, Gribe and Imoch to win the Healy Rays on Rod. But Eska Harluch the real to shot, I guess the real to say that if it had done all right.
0: I guess, yeah, Brahan too. Dave on Takio the Taw egg na party around us, the pubble Brahana is Dany. Nilchid Intuch, Jarafuk Kinta, Ninahina Derer, Terma Realtas Lydian Aaron. Aaron Takio the Taigan Realtas Agassi, the den of Kinney Bader Nakatani and Lanchadini. And well, I will with Fosas see of Gwil on Desha Taig Sinn Fein, Igladru and Lauren Hur, no one will Sinn Fein, Fui Vru, Chomai, Agus Bader, Data Halu see of Ottawa, Anchid Navsplag or Howag and Kedal Tauchanella.
1: Well, Neil Sinn Fein, Igladru. Let's be sure to be Sinn. I guess Rodella has special for you, the extra number, because Bader Galar over between the Faha coin and Glor. At the extra number will Mo or Dine or Herbert, Marnevi Tunkin, if this egg and Tauchanuch to Ronachta, Igart. The extra number will on size Co, Shono will Sinn, Takalikale, Igart. I guess. The moch mat hat a kursen an of gorau to a queen of er force loger a hurt rash er netne ne ken al a rulein a hurt mas my lat dan ETS a be o die e die special you know so o hef o hef de budget dat ni he dat dar ook se ge me wat de gestre ha op die salsole an bout a shop but wie een coverage geel e sto of ran op gro de park an an inbru die fairne hele Be sé brahar sé a ggódaí de pátí sin a thuútaráige gceart. Ach ní étar dom ar bhealach bhfuil dáin fphobal ar Mary Lou a heile. Ní étar dom tinhfuil a ré caiite Mary Lou Street a Street, agus béidir fiú gona roiig le le sin féin a bheith ina chrán take agus ar a bartí is múf. San réaltas a bhuiigh le éthe in dé a bhuiigh le beidir chuigú séí de fartaíthe trééis sé céad antá an eile, Ba ní étar dom go méid Mary Lou féin ag tarint an iri sin bhóta i drohinn féin, agus má aonn sin féin rit áirithe tapíochttas a bhreis nó rit áirithe siáint a bhreis béidir marhealar ar ní dóilm goracha si mór anth an líine. Le bheith i gceanana sa gceart ar rialtas na gceá sin, mar ba chosúil a bhí natálú a fithe fithe agus ar chlí tá an rud imithe orthú hé mar té ó hin agus tá fiú marúbin san tréfi sinidir a bhí an léar bon marheall ar na léirsíthe agus a bhí fina fáil agus brú atachtar bhí an Martin. Ní acha miise Really sin féin in an buile marfach a hurtt a ma smileat de a fáil. Begur fi a fáil nís mu an buile marfach a hurtt a fi a fáil ag an am sin seachas a wat.
0: Agus ag fechantern an Porty Allenson an réaltas fina gael. Iad beidir cíhar ag ligint a fina fáil agus an tíiseach mí an Martin. Anchuin den flach áilt agus fiomh céal ag fannacht réintnta cún détá rá i déobh na leir sé Simon Harris ag fógurt is stoph cehar do roií ó heh Billy Bros le Billy Letters i mar sin ach éidir fina céal sásta go mai ligint de fina fáil tromlach an drochnúcht óling tíd féint.
1: Se áit bhfuil an cáir dar lomsa má tá tú smuoineh ar an bartaí gan cuar am antise go bheith ort budul isteach a dááin. Leis bheh sé níos fear de Simon Harris gan a bheith marthiseach a don isteach san antáchain an ruúhéarnach agus go déan fiú chiaadú réile seachas a bhhaart. Bíon níos mú a bhrú ar antiseach agus níos mú de bhrú ar an bartíí le a bu antiseach. Nu a vi de hoogkaiti agus de tarluti sin er fan a tit bemach. So vi Simon Harris an fan a cuún kin mai. Ní le a go bhfuil mór an de ré rií ro jararaf a koscór Simon Harris. Tá cúplaús cin dearna mé sin. Is cin tugur hog Simon Harris le de úr fuineh chun tosig in san céad cúpla mí rih de lí. Tracy Dragger imbocht rin an antáchain agus crohíonn si ríist mar a crochiigh míhall mar an féin a bhí mí aige a trí seachchan aige rih táchain a bíon na fés a héideach. Is fé chuiristeach tríhí rih antáchain agus ga se gan roi le rubbeíd math bhaid amach tú dílé decrocht fao í ddóm sí bhéh riomh búrtha fao cheadreacht na airthú agus mar sin de bud Fiú fiúdul táchain héin tin buit gohfuil an raibh an fuiniuh sin caiint ag Simon Harris, agus níl ba an fphobal ag Simon Harris. Iar ba an fphobal an iri sin ag líomh ran cabbar bh an iriad, ba ní eile an ghfuil ba an fphobal ag Simon Harris. Agus tá roiintú a dhíráit ag Simon Harris, agus a bhéid agus go ghfuil sé tríisi stoí onric ar a héh héidir de, ach tá na rudaí sin agus é onric tríéis sé héna lonú i bócha áirithe de díspóirdocht a bhuiine leis éta dhéic. Gan nóhí sosiálta agus beidir na cuiideúhaigh se sin na fi géal agus le Simon Harris de réir mar hen le bí raig. So ní étar dom gofuil Simon Harris a láhar a bhuaúir mar bhuntáiste de i ggéal, agus beg ar Simon Harris agus fi géal féchanteir sin i d imimecht maar you know is bel vindigel real te zelf but is be wie ik vindigel about de derna real te zelf zo in ke aan na hen idee grafder in de Simon Harris na nu in zijn ro dat hij eigen maar hard is nu ge de bak maar hi mannen wil bouwen fo in tacht je it's do in te de dering na van die mo space examen haar is volle te la maakmer wie Leo Radker rond nachdogen an seis onui sin le fis a vi er Radker gehar ha kogrocht a dere. So hekemidling, sé decker Beiation gohomlan a vas a gert, but fekemidling. Okay, bin agri toris de mar an talen cho, agus mudig tot aig stadas agus seas a vi Halbarten in die an nimochtí na mí o séach a dos agus a wil morna an brosle ma chavien dini dom an. An fochen si a úsleid a bhfuilmór an brosla fósfág ag Michael Martin sa teint. Ar buchas á sin McCoil agus de Warco Leinsigh as an chláir seo a réite chunréalta, héin lí Macáí agus úna ferí le bhirtegur an chláir láthagus bud léirthe fil budar leis sin chéan an grnéile dehir de mórte an bhórte goingar seachlag an teo red lifik a sépa a ce FM, nu is féidir éiste fallíú ar be an budréile ag radioliffe.ai. Slá an tamas.

0: radio deliver Katie Sha fucking car Krishna guitar Is mi se cuiifah mac numre agus beim se tíochtta í beo chulate dúna agus sé ar réan lifa kit sé punca céir. Le chlár nu atáag díú ar an ceol funk. Má tá síma ví an trna se nu mátir go cuaú ceol intach ag deire an lei chus ahasarí, bulisteach lomsa chulate dúna agus sé le ha bailile funk.
1: Bígéistecht lomsa fiorannig gáhín chula aine ar an mang mór ó láthir rééis a cethir go dtí sé. Nua Ke electronic kill dosa agus nerd kill ela Lir vasna air album agus air ALT footfall natira agus nerd scaled ela a radio

0: Chatá ag gotíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirín an árán. Gachdánach an seo ar radio na lifah idir trí agus gar é sean sa go an crem de la crem sa rangú singer-songwriter a chluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag trí gachdánach. I ggé leom.
1: Tú ag géisteach le radio na lifa, 106.4 FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
2: Díomh agus fáilte isteach chuig fis fasa an seo ar radio na lifa ag 106.4 FM. An pranóna, lamsa, aislín na cuadhín, agus beim a libh ar fa an chéad ar eile. Ar an gláir anocht beidh Sonia McGilla Aspaig atá mar láthair na sraithe taobh thiar den ro, rally dún an áil, atá ar TG Cahir ag lúirt faoin sraith agus an Iarracht Motorsport atá in nún an áil. Níos déanaí an sin cluis faoi muid ó brianan ní bhuachaile faoi féile Aileen agus Aigne bhán nuad atá ag teacht suas fanaigí linn le haghaidh sin ar fad ach ar dtús, git a ceol chun an chláir thosú anocht, seo get free le Lana Del Rey.

0: céad míle fáilte rot Sanja, bhil goá?
1: Níall caiile ar an jimime a dhéon rasa.
0: Aisir strachalum, a strachalum éist tá shra úr nua agatsa do TG Cahar, shra do chreite, well, braim se héin gwaid si do chreite mar tá an dúl go deogam sna corní. Inis dar néist orí, cintan matar an shra seo agus cad éan cinál smuinif tí fhir go?
1: Well, sin tanya matar is rai ná tí fhir dan rá, rally gwyn gael. Agus sin smuiti ta tí fhir, dat tamis jenu tafad ar rally le tríha blianin is. Ní ahan blian ac cadja smó blian tí. Agus is rud alwór atan a djir chonall. Rally gwyn gael tanyan sa. Hei a artwa míle dynye is sa. Gilea cha can na han blian. Fearn sa, you know, ború don na hástein, na siopi a hana le rud.
0: Agus, Brunan cair stachar, hanya, ach, nach, is rud mór idrnáisiúnta é chumá, tá sé ar véilere na muintir an rally hár timplan dain, mar ceandas na hástein is fear chun rallies eiscint.
1: Ó, gecinnte. Is rally a dhe nesint a mar a dhe tu a ta on. Agus is cynial da rite of passage atan da na chomani mŵr la re. Agus geheria an stage in Nacala. Sin cyn a ta nialsgam rwt ria huasin sin ag ta sia gol an ta ta sia nir a ta tu chomani char ta sia jacar da hula hwnial rôd mor gwael eliac dyn gyantar ga gol an ta ag ta ta na cornial agus ahan rod huesan sin ta siad ta ahan chomani fod na crynia bín siad a geri hart agus an rally a yenu geheri a fohonia an stead sin mar a dyrt na, you know, so yeah, so vi maj goni a geri sreichi yenu fadudda na lads oga fadudda na dini a tetu hir dan rally so sin na dini a te ag ganas ar a rally a chorn san obr a lig is jahan san rally ta is obr jona a ligge ta ag eistlis agus ta obr fianta nir a ten rally hart tosin an obr cacus in the eisian ar eist an glian in the eisian so agus ta sa galant a mar gyr don forwar is dini o mechantar hengi dŵr a fi'ns ag pleilis y rally agus ag lacw parchin sy'r rally. So, fi mas gan mari da rini o gyn ar te yn Sysrae, so ta Jordan, Ladog, Asgidor, a fi ag chomant y rally ac siohan hyd wyr a chomant y yn rally gwyn ngal yn nyri. Agus, gyrig mailis ac fi ni roi sia ffordd ysdo. Fi agos yn sy'n fi an ffordd yn tacu ar ty tega a fi y coiw cair sy'n gael. Agos ag genw ierach na pisi ar ffordd o chwnio le chyle. Ba sy'n a eher cael cair leis cwrs yn beldarys. Agos fei agos gasri oge agos fi na fei bontio leis yn rali rafysio. Agus na lads oga ta leis ta siad sin geri fe yn y chomani rally y mohan sio. So, ta mas gan mwy da sgialti agus fi'n tew jar ag lein marm nyr ta dwi gobr la da watcher hen ni pas da ton ta siain ta fforest leis yn yw'n yw'r e mar tegan mwyd nac nyan mwyd a ie a chorw y siach ar y nynnu agos fe'n siad sy'n cynsgol anha cw arin ta siad un ta ffosgl ti lyn agos nedr agos sylwm gyrsyn yn rodd y smô y hat ni'n lomsa fwy'n srai no gwol a hyn yn o'n ag lwrt gyn nedr ag you know, ma ta mydyn ni o'n agos ta dyn ni fwy frw ni stop yn siaid ag strocw byd yr mani môr yn siog.
0: Cain ffôn o'ch mech si ddos, gwrs, fe ffos o awn le crew camera nhw gawn o'n crew camera. Ach, ta si ddechrau, fi mwysig ag le pys y biog fwy'n sra. chuir TGK rud ginn ráithgam. Agus bhí sé dochráte domsa réos nach rah a lehéad srá atá dénta agat sa dénta rihi seo. Mar is ócáid mhór í an rallí dúnaáil ar an éile idirnáisiúnta, Tá is ócáid sport olmhór í don tír agus an héileair, agus bíimiag féchantéir an le American football agus átá sé teachtaígus cum ansa. Ach tá ócáid gach peocó mór agin i ddíir chonal.
1: Bhilscoid le bhíh fearne sílim sa an rud atá an ná go éon na ládzóga seo a bhín sa galda cairna go éon siad drofrés margheall nar a smuitin daoine ar an rallí smuitin siad ar an duine na bhá a hésan sin agus a bhín sa genú dúnats agus a choristeair ar ghine ach don chuidis mú líchean ní pontin ní fangéad don na daine a bonte acu leis a rallí agus a bhín sa glocapáirt an san rallí. Is daoine aontaiad níall sam acu in san chinál sin rud níall sam acu bheith a choristeair ghine na dhéar sin tá sam acu a garannaí tá sam acu in ní agus an rudfaú don ná ní seo sppót gur féidir le a dhéanú ar bhagan. Tá costas mór le achanna le rud. An ládóg sinna bhí meglóirt faú a Jordan. Dhéanann si sin tá sé gobars na tunnels in sa dhearmman agus sinna dhéanann se. I bríonn se le agad a thuiriste sa cháir seo le rallí a dhéanú. Agus rinne tethir an nod cearna rinne ithir mór sa ga an rud cearna ontil sa ga agus sílim sa bhí sráidanta bíanttaí a hain agus mé héna stúr don BBC ach ní hílim go dethe se go dóin is dehan sa rallí agus a chuime daine in san sráiseo. Agus sílim in san sráiseo go bhaicinmid ar chúil an rallí leis an dúine ré don chiadhhuiir go bhaicinmid na daoine go fa dhearú na sráthe tásúlagam sa go mé daoine in na hí ar imal caiair sacú a gáil cumán go gohéisiad ag sésta gháil na daoine seo ag fáil a réig mai agus téisiad agus tá coppla fear eile Terence Tate Simon tá Kieran Rorty tá cóthmaníon sin tá Michael O'Donnell agus tá Tony Corn sin cóhamaní Jordan tá Suzanne McLafferty sin Rooney an rally agus gnéidir is géalaigh teanga na líní seo agus sílim ghil an ceart go nach níor dearnú sraid mar seo roimhe agus marim nar a chuirrma duine steag TG Cahir an chead rud a rinmidin san chead bout a comisisina eile ná thoid stehaon darna sra mar go bhfuilmid hósasta leis an head sra agus tá sin foiitiin tamid geún darna sra am líana agus hatin an sra sin dréh to surveh linne sahálate mar a heicheat a hanne tíú chuil sam a gánaí acugus tá dhéag asar sa bhálagamm sa so bín si a chahad so sin an cineal stíl a bhí meid geirí gomúmuid cineal a tú hir don rallí in éit cineal a sílim go bhil an rallí le feiceal an éit sinna an na Limit Sports agus i léhéid hiig na carannaí éiceal a gáil háteir ar na stéidnaí ar fád ach ní hílim gonearnú sra faoi cíneal a creuha an rallí agus an fiáil a thir ar na creuha sin agus na daoine atá ghlacú puirtin atá a agrú agus just atá mar chuid don rallí ó tús go deirú na bliana iad sin glóra thuirtífa.
0: Well, fair play go TG Cahir agus tá cuma arm mar hirirníín briste ach caiar aanta sa thuir do TG Cahir ag duine cinál clúdoch sport sin chéad go na níl mór an sim agam sa sport ach aontaíon go thulas go thomláán go bhfuilidir ag clúdú na sport a bhíns muintear na hhéann ag gimmart. So idir an fel an amáint an cumógaíocht, hockey, rugby chula rud agus níad ar éag chuirmú airgad ar Champions League nó lehéad a seafóid. Tá si déanamh iirecht an sport a bhfuil sim ag muintir na hair nán a chclúdú.
1: agus rud eile faoin sráid seo. Sean had word ta shore to come on a bure act Sean and Hid Sri Telefisha Commissioner Evi Crinia Gahella Agusco Homeland in the Altar here honey. So taking to Hain Kersey Telefisha. So Wogman then in the wall a quick be on the Hanyagas and Sprick of Yogan Marniro Colak to be here in Tushin Chira, Trivan the Gaeliger, Agus and Sprick of Yogan no. Gnéanhuiimeidge daine chréál agus go mumid ébalta chléir omlan telefíe a dhéanú gan bogu ón cheantar saháile. So nar a bhogmin na bháar dús a brin na far chéile Peter Jones a marn sisin chus telefíe fásna ar an tú technical dó so ar hiú Camry agus agrahacht fi sé sa BBC ar feidirí a dó bliin agus Yenimse and Leru agus an Sturu agus sin mar a dubermaj. So vi me jabal te Leru, Sturu, Taige, Camry, Fuam agus Agracht a yenu mud hen rev Leru nash ac niro sha niro me jabal te an Agracht Lina no an Dobal a yenu vi gaedu nyugoni hal wel gagaliv na gbalaclia na gbalfarste la leisindé rodsin a dhéenú ach le takeíartú idras an ggéalteach a fríd líidir formid trealah le agrathart lína dhéenú mu chéan sa hólacht agus chréálmid chréálma far céir dús agus inis tá Mart O'Donnell atá gobarlinn tá sisin faoi chréál inis leisin trealah sin faoi lethir. Agus in sin an Rod Jarna chrinny and Rod Dune Sawal and all wog calcar bug the mohaj on yasha bug visha gobberson arnial la doyog bienyanis agus wog shan the wala hogsha studio agus rinshishan and dub so near wog mudge o canter gidor lishan sray shaw yenu agus shin and hedwer agus is ócaidín tá stairú le tan másam sa síl na telefíe céile go bhil me daine ó thuús go deirí ehilta sra chléir pérod a dhéanú rinmoin ag níis na fóhiidil bhí Mary Harkin agan ar an nuam as muthróirtaí agus inis ní gaiad a daineirbí an cantra aga le Claire Telefish a dhéanú ó thuús go deirí agus le é hacadú ag TG Care. Agus sin sprica bhí agan nar a hanigmid chuig bliainehan agus seo an chiad sra atá sin takeáin cin leis so tá dínta inta bráú lasar an dóid sin fásta.
0: Bhfu chóir go meach agus cóthirda sa socht sprica Hort G féin agus le takeíocht TG Care agus údrás na gaalteachta ach deirigh libh é a bhaintteach.
1: Sinné.
0: Fair play. Cána bhfuil tíhir den ra ar siú?
1: Tá se gála má deirdaín siúgan an seaartú le ag artalthag ar TG Care.
0: Agus beidh sé ar siú le an am sin gach seachtain.
1: Béis sé ar siúil ar fa ceire seaartne ag an am sin agus ar an lei sin.
0: Agus an sin ar an seinintúir chumá nádíine go dearmad má chalinn sibh an chréile beo is féidir go chuig an seinintúir.
1: An seinintúir agus an sin béit sílan go mé acréalú an fásta sosúla chuneal a má fáhaine sin agus tuid de dúil go mór le tuairimí daoine so sa chiad chléir tuid cineal bheit genú setup mar deir siad ar ahananne so a ggéint sin cineal de coolra ahananne agus. An oberhén sa sta sa rally agus in sin na services agus iad a golfríd scrutiny agus sin ar fád. So ní higmid go dín rally hén go dín dar na chléir. So bín se gcónaí so tá se samúlann sin mar dar na chléir tríú chléir sa ceú chléir sin lehintíí an rally. So tamid dulgamór le cluisteann go dé mar dé hélan daoine faoin sráid fásta.
0: Well, tam sé dulgamór an sreathe heiscint gur a míle maigad san agus cóhairla a ríist ag sreid an chéad go.
1: Gur a míle maigad ras a fair play.
2: Agus ba é sin Sonia McGilla Aspig ag leir trí chlár taifhir den roth rálaí dúna nál atá ar TG Cahar, agus anois ag leanaí tíir aile get a ceol, seo Pink and White ó Frank Ocean.

0: agus ba é sin Pink and White ó Frank Ocean, agus an éislam chun leir trí féle alín agus aagna bhá nuad ná brianan ní bhuicaile atá mar bhil de chuiste an féle dígait agus chuna atá tú.
1: Níos mar gaite eislinn tá go maiid agus tú haan.
0: Ahé go maiid, just léimstíorchasteach anseo ceisna faoin féle seo tarsúil. Le haid daoine nachhfuil ar an ólas faoi cad é féle alín agus aagna bhá nuad.
1: Bunniu an eile an eile seo so fé

0: sin bíon rud ag an ann ag an bhéle seo do gach duine. Im líine tasaí an éile Jardín anseachú lá de bhína bealtainine agusrí nóí imach lína féile dé san an mí lá de bhína bealtainine.
1: An gapan tú go dé le tunkar a bheith ag féle ar nó féle alíon agus aagna vanúd ar jararcu mearláte daoine.
0: Well is stoilem rodintach fon vele se na go dogan an eile an pobl le héle be go leor imachtíirsúl mar talútgam imachtí aháan lecursaí ceol leis sin scéliaocht agus spe imacht intach goin agus détain é a lu ina si gan cupplanóid a bhaan le tábó yoga so be deisteigh daoine teach le chéle chun yoga a dhéna trícóige so sílum gur imacht intach gur rodintach tá san éile seo an fphobal agus don fphobal gaitine agus gománach a lándaoí tanamh agus tarbha as an bhéle se trí chéile.
1: Agus se é gláinntarráid ó just na imimetíí an sin cé suirt imimetí an deach le daoine tanú leis a bheith an im líine ag an bhéla.
0: Well lá sin be go leor imimetí tríchoilge a bin mar chuid den eile seo im léana agus tasoí me leis an ihecéiriocht de áráníochtta agus grinn agus bé an timocht seo ar siúil hústeire i d deachtá an i Bradys Clockhaus i maiháúid cíine na seachtainní seo agus tasoí an ihecéiriocht de áráníochtta agus grinn ag lethtaréis ní ar an ine agus hí an timocht seo an nuí agus agus bé séráis a ríis im léine agus mar chuid den imimet seo bé Simon ó Cronin as ra cairn i man scéliaochtta bin na dreúige amráitiige maire agus éthaní choirn im an áráníochtta agus bé fuin gail gaiirí ann chunmuide chur i gaiire so sin an ihecéiliach de áráníochtta agus grinn. Tehíine na seachtainní seo ag lethtaréis sin ní i d deachtáhaní a breiddís clachas i maiháúid. Agus tá fáil se rih choch ach mollamíid dohuioí a bhfuil ach moltúir do chuoí me leiscil a bhfuil spéach chu teachtaigh an imimet seo chláú rihré agus is féidir chláú ar Eventbright agus tá na sonmíír fad ar fáil ar híomhgréas san oscailháúid, so bise sin an ar an ine. Ar an saharn mar sin so de saharn na seachtainní seo b be imachtí eile agin trí héige so be imacht ar bannim táinbó yoga aginn agus tugan an táinbó yoga scéal chu cholinn chun bathe trí vascán de viasas de yoga agus de heol tradiisiúnta bio. Bhí an téimecht seo ar siúil faoi choir an saharn ag héan si go chlog ar maidjin agus ag lethtaréis se dóhéag agus bé sé ar siúil is scolan idechas ar champas ó scoháúd agus de réir mar higam a elinn tá éamh mór ar hicéid don imacht don imime seo agus mar sin mollam dohuioine súlachaithh ar híh ar an sih Eventbright agus chláú rihré so sin an táinbó yoga. Ar an saharn chu maiile sin de saharn ag mean lei be a tuairs trí chuige ar chaislánhhain nuad is caislan é seo atóga go luas trí híisteigh agus be an tuairs troiríthe inghaige áthirt acuin aríisim líana i gofharirt le hifiigh na Nebracha poblblií agus moltúir do chuoine chláú ar Eventbright rih ré freisin ag más mííon nó freistal ar an tuairs troiríthe sin trí chuige. Chú maiile sin de saharn be imacht eile ar siúil ag a héana chlog so i amlón de saharn, be an picnic agus an pop-up goiltocht ar siúil ar champas oscóháin nuad a ríis agus be ar siúil faoin bobbal tíh mu de éiricnih John Hume ar an gampas thuí. Agus is deis ionta gotá sa ficnic agus sa fapap gaaltocht do chuoí blaise áil ar aíonna gaige faoin air le tahan na náí so be rihem an rincalin grúpa seannos agus rinca set ó scolí riada igil cocha agus be ceoltóirí agus an tías litirthe hain an a réis so sin an picnic agus an pop-up gaaltocht ag a héana club de saharn sa phobal ar faoin bobbal go leiscil tíh mu de éiricnih John Hume ar an gampas thuí agus a ríis moltúir do gaoine chláú ar Eventbright rihré agus an timocht deirnach ar an saharn trí gaile ná an lúb litirthe bhí se seo ar siúil ag a trí chlog de saharn is scoil an idechis ar campasháú a ríis ba an do dúanú langán scríbnúir comnithe ó scoháú a mlíine agus an scríbnúir Anna Hughsaf ba anhuiirt seo faoi agalah ag an dochtar Catlína Kiver an seo ó ó scoháúid agus fé an trúr seo i man córa faoin eistear croíoach

0: tá tucha acu trí chuilse dluúthe na litríocht a gaalaí, léhí an dáúidir sleachta as a goid séhir, agus fé deis ag an lucht éisteachta ceisna a chur orthú agus a bheith páirrtaach i blé an fanéil. Is imacht ítaché seo? De aine a bhfuil simmór acu i litríocht nó iscríomhneúreacht nó sa scríomhneúreacht croitheach agus a rís mulam nó mu do chuoine chláirú ar arhíomh Eventbrite Rivera más mí an lofrastal ar an imacht seo.
1: Ié, agus imachtaí ar dóí an sin a lineup ar dóí agus istócha go meid amar dóí ag aon duine arachaán agus ag sin ag leirtaí daine teag dalán. An imacht le ha scolarí amháin atá an nó aon duine atá simachúáin agus an bacóir go bhfuil suirt simagat san alíon agus litreacht chun dalán.
0: Le astin táfáilte rih chach ní gá go mbeag simagat i ggursaí léon nó a ggursaí acadúla táfáilte rih a han daine higann féile seo agus mar dearm tar rud éigen an do gatainine so cé go bhfuil imachtaíonn seo amhhaan leis an litríocht tá go leor imachtaíonn seo amhhaan le ceol leis an star mar dearm an tombo yoga agus éis an ihiscéalaíocht aráíochtta aguscrain so tá an potán tá an éile seo géirí ar an bobbal ar fad agus tá fáilte rih a duine teach hénahéachtaí a bhair siúil mar chuid den éile agus a ríis nu mé an sin thug mé list an sin duna himachtaí a bhair siúil trí gaige ach be go leor imachtaí eile ar siúil chomáid ar ihe de san bé an ciúiltóir mundí ag casa ihe de san ag a hota clog mar hapla be the Blind Boy Live podcast ar siúil ar an san ag lethir tuéis sé haon so mar sin tá imachtaí an do gatainine tríhhain na gaige agus be imachtaí an trí bhar le chomáid.
1: Agus an sin bhí tú leir trosí tetí cubbamtú hen agus céirt price a bheith ar na tetí sin agus iad suasús ar Eventbrite.
0: De chuid den na himachtaí aber mar hapla an ihiscéalaíocht de aráníochtta aguscrain ar an san tá sé sin si an asce Tá imachtaí eile mar hapla an lúb litirthe ag ar an san chomáid be se sin si an asce agus chuid sin na tiicidí aber ciúil chum mundí a bhair siúil de san ag go hotalog tosaíon na tiicidí agcur cuaigúró is fiche agus bíon na praisina brahan an prais ar an imacht haon so mám do rií brathnú ar híomh Eventbrite chun tiileolalais faoina praisna a áil an sin.
1: Hinteach agus tasa mar bháil den ceiste seo an féile agus ar nóid a lá arólas agus a faoi. Cad é an rud is far lása faoin féile agus an bhfuil aon rud i cheas amachtait ó na blianta roih seo nó cad a bhhaach tú do daoine gothirithe an dáán am léna.
0: Well sílam a aslan gur féle intahí seo agus an rud is fearlam sa fihí ná gohfuil rud an an a hendinine sú martarrágam mata spéisi go sa litríocht ba an lúblitirthe ar siúil ar an san mas mata spéisi go sa star bé an tuaras ar chaán mai nuadán mata spéis agat sa yoga a ggéine sit sa yoga a rís fi sin ar siúil de san agus a rís bé an ihiscéalaíocht a aráníochtta agus grinn ar siúil dehíine ag lethtaréis ní so sin an rudis is fearlam faoin bhéle se sin ggóil rud éigen an do gatainine ggóil réim se lehan imachtaí ar siúil agus ggóil rud éigen an do gatainine agus a ríis it bé imachtaí mar dearm ar siúil trí bheán na gaiige agus bé imachtaí ar siúil trí bhela chomáis sa tá rud éigen an do gatainine sa phobal agus mar dearm fáilte rih chach ach moltú do chuoí chláú rib ré agus sin sin.
1: Go leor olalas ar fáilann sin de aon duine tu amach acu galán agus gur míle mai agat as leirt len faoi inniu.
0: Gur míle mai agat aslan agus dúire chun ra dearnach a dearhíménna mátá tuile olalas ag tastal ó aine moltúir do chuoine brathnú ar thiomh grééis san oscailháinú tú sin Maynooth University Pcaí agus bé tuile olalas faoi éile alíonn agus agnas tú sin the Arts and Minds Festival bé tuile olalas ar fáil ar thiomh grééis san na hoscailia an sin. Gur míle mai agat.
1: Gur míle mai agat, sláán.
0: Sláán go fáil.
1: Agus anois, get a ceol eile, seo We Are The People ó Empire of the Sun.

bíling ríis ar maidin ag seacht. Má d damaid go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Lifa. Slán go fóil!

Maidir wa. Tá tú géistach le radio lifa. Ke sé.4 FM. Funding.

Nick Ratigan no Current Joys on Anam Stoche atá aga, agus amateur own album Passenger éilithe cúpla bliana hin anois, agus é im láclia an Luna sa seo ar an seachta lás fiú sa Academy. Riva, Pix agus Andean Condor rian as a album Small Mercies ó fiche ní dig. Agus ar dús, Young Fathers agus Don't Fight the Young agus teachtach tábhadach mar gheall ar an gceol ag teach suas san is. Tá mé caiint faoi banna nua bunthem lá clia á sa áitina difriúla sa cahar a ceangailta leis a blasíntaach as talún do creite i gceol. Nathan, Thomas, Alex agus Matthew le céile mar Ariel. Seo díobh a rian nua, Jackie.

Rian nua Aranach o Ellie O'Neill agus Anna and the Silver Arrow os an album Time of Fallow Eilithe le déine. Beg si sa Araclan Pavilion I Dunleary I bhí man for. Riva rian nua o Snail Mail agus Dead End. Anois cean eile ón sesiún bio ó Ariel agus an rian Lost.

Bin Weezer agus my name is Jonas Oss on album Gurm. Rivishin Fontaines agus Starburster agus Erdus on Bana Ariel leis a rian last. Well, tá sula gom go bhfuin sibh tanmh as an chláir seo ag dulanis le cúpla rion fóca. Roibh dul buicas gohil ó sin ar imaltar fuma a rinne an seisiún leis na lads agus ag fógáil anois le clúdach ón Bana Ariel a rinne siad don rion Heroes ó David Bowie. Ina ia cean ó Aldous Harding ón album Warm Chris agus Fever agus Freshen rinne eile ó Help 2 ón Bana Black Country New Road agus an rinne Strangers. Well, bígí go maith, bígí slán agus bígí ling ar Raidió na Lifa 106.4 FM cuisle na carach. Slán gach duine!

0: Beidir go bhfuil tú agsúil le bhaile le lead a bhfuil tú anna hócha leis taréis ithe i mar an choláiste. No beidir go bhfuil tusa agus lead eile i daí, taréis díobh buúla le chéile i glob. No beidir go bhfuil tú taréis do le bhaile le duine aigen taréis an cathú chuine a bhí ar aus ar fad. Bíon golóir uireanta agus átainna ann ar is gádhain ará cad tá bhain agus cad nachhfuilhain. Beag bean ar a bhfuil ar bun bíoch an córá fao heúán.
1: Teachtratá chuún gníomhreacht a chuid rialtas na hhéan.
2: Dóibh siúd a bhaíonn nach féidir le céim eile a thugáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eáil. De tain agus de chuine bhfuil gráat dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridáid siúlaid a reinint ag Darkness into Light de chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chláirí le haid a siúlaid áitúil ag Darkness into Light.
3: An bhfuil beag an sportfuit an bhí seo tá seaachtain na ruthair ag take go chundé chiildáire. Ó d éhearann an tochtú lá bealtainna gotí dé damnaí an seaachú lá déag, ba imachtaí siar neisce ar siúil ar fud an chundé, ruíocht fphobal agus tuairs taiilí ina measc, agus iad an iriúnt de gach os agus cumas. Tá tuile sunraí ar fáil ar bikeweek.ie. Seaachtain na ruthair i gcéildáire, siimplí, spríúil, fáilú. Ó choir le chundé chiildáire i gabhar le cóharirtaíocht sport chiildáire agus an gcuirda siocána agus le takeocht ó Transport for Ireland.
4: Aniu an Geirdín an teachú lá a bhealtainna is mu se barach é bhhuii agus hatú a ggéististe le rihim na carraach. Seohiad na sunraí teagháile má heí nu teachtracht nó scéal ar einintling ar maididin, náidthta sé sé a náideid héana náide sé cethir le haag teachtracht í WhatsApp. Bio ag gradúna ifhis staí le haag gríomh fostanna, agus is féidir gléach ar an stáisiún ag an nuhar náide haan sé sé héna sé trí a trí a

0: Rock o Granata a chulamar an sin. Bé sé tím den chud is mó nniuar an gósta hir le tréibh si gréine. Idir chui céim dé agus sé chéim dé a bhés an teocht an teo chois lie. Déach báisteach étrim a bhaáin ar dús an 8ach le bei sé tím den chud is mó le tréibh si glanna. Idrocht géim agus dé géim a bhés an teocht is iste. Seo Alberto Angel in is agus súla siel na Parí.
1: Sous le ciel de Paris s'imbrue une chanson.

Súla siel de Paríon sinú Alberto Angel El Cuervo. Tá ardú 9.3 fán géad takecha ar vile túrastalin rialtas go dtí seom líana, cé nach raibhhah ardú sé fán géad túthas na meastacháin caiiticiist an bblion. Léiríonn na figurí is déine ón rain aigeis gohfuil ardú níos mó ná defán géad takecha ar chaiticus sa rain sláinte agus breis ní fán géad sa rain i dachas. Meastar go dúcaí ardú níos mó na seachtfáin géad ar chaitigus an rialta sem líana, ráta ardathe níos irge ná an chuid is móda na tíre eile san éantas orlapach. Tháinig ardú 4.2 fáin géad ar incam an stáit ó chánacha go dtí seo am líana.

Seo las Martinican sin ó Music Bo Kyil agus George Fardant. Tá tú gééis sé rihim na carach an seo ar radio na lie beoggadín an líí chlog lomsa barach éhhuií tá sé beag na chochtnó mé déag trééis se hocht chloganis. Tá buil de chumann na nibrethe Commerceáide tá fostathe ag an post, Tréis glacha le tarriscint ar ardú pá beag an le cos chuig fan géad. Íag fir an tardú thar tréibh se gáh líon, beag ardú dófan géad lei sé ón céad lá den bblion seo, agus ardú éon fan géad eile i miúil, íag fir ardú pá dófan géad eile ag tús na blianana se chuing. Seo Albano anis agus bheith pensiéró.

Roberto Scaglioni an sin agus Noche de Cumbia. Bio ó áras na gaeilge an seo i lár na príomhcharach seo rihim na carach ar Radio na Lifa. Tá cinn déanta ag an bhaimeanna sláinte stoppa chur le thairciocht fórnia de bhar ró chaiticeis. Bhí ró chaiticeis cáchéad 2 milliún euro sa bhaimeanna sa chéad ráithe den bhliain. Tá sé ráite ag cumann leis na héireann nach gortir an obair bhreise atá riachsanach chun freastal ar phobal atá ag dul níos nuair a bhíon an buséad sláinte á olbhú. Seo is an conjunto italico agus a lúna mezzomare.

Meister nach mé getiltí agur ar chelas an tíir seo de bhar an náú súnta suchchatá takecha ar freiisbíos le le tamil. Crejin díine tápáteach san an ar náil thorasóireachta nach méid deachseachtaí ag thorasóirí teiste leach nó stachas an tíir an saoir seo. Ní le cuaig etilt as tríhíle cuaig chéad etiltí chutha ar ce an bhí seo. Seanna léna Lifgan.

chuiggur ceoltóirí as tíorthe agsúla a tháinig le chéile i bhín na hostara agus Baba Yaga an teadletáir an grúpa. Bhí Creabh Lion sa fel faoi fithe ar siú le Bart Parnellin a réir. Bhí an bu ag cealdara le trí cúlín is fithe in ag cúl agus 8 cúlín déag ag an lú. I gcuigeil mún san amáíocht faoi fithe fuair an chláragus an lábhanóchtar ar chorcaig le trí chúla agus fithe cúlín in ag gá chúla agus 7 cúlín déag sa chluthe lechanis. Tuairthaigh an chlár aiganis ar hebredáran sa chluthe chanis ag gréibh na mún faoi fithe de céirín se chuing. Se Romain Gotzi agus Michel Wookie anis agus Mama.

Seacht nóméid rimh í chlogan is, os líod lehar síí peid blíad an chéadúir ag maraga aguspát marine a gath chorcííon deir seachtainna secate. Cé gur chuigh na lehirsí a bhera sa mí dhearór na blionna secate, bhí asanta saon fao cé dhéanta cohabháilirtha. Tá na lehirsí lonathe in eice le caé Cortado. Tá sé dainethe an ggóir le carcha isce méid chunrthir príomhváideach ag déanamh cohabháil ar na lehirsí. Tá fáilte chutha ag an ggóir deir Peter Hargan, Riven Norbert. As an initial cheer shot Captain Hank.

Ní bheith sér bhí si dartar an taobh yasan chathair le lingan na deire seachta na fada ag tús mí an bheithih. Tá cinna cáinte ag an deachta dála Jennifer Whitmore ó na déon leigh chóisiíalta ó Chil Vantáin, de bhrí go mbeidh maratón na man ar siúil an deire seachta na sin. Beid timpil 26,000 ban ag lecha páirte sa rása i lár na príomh chathraach. Is mi sé baramach é bhhaí gur am agat as éisteachtar maidil.

0: Barúna lifa. Céad sa sé pont a cair.
1: Béidir go bhfuil tú ag siúil le bháile le lead a bhfuil tú anna hócha leis tar éis ithe i mar an chláiste. No béidir go bhfuil tusa agus lead eile i daí, tar éis díobh buúla le chéile i glob. No béidir go bhfuil tú tar éis do le bháile le duine aigen tar éis an cathú chuine a bhí ar aos ar fad. Bíon golóir uireanta agus átainna ann ar is gádhain ará cadtáhain agus cad nachhfuilhain. Beag bean ar a bhfuil ar bun bíoch an córáh fao heúán.
2: Teachtar do thuún gníomhreacht de chuid rialtas na hhéan.
3: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cliste, tálaí EV agus panéal réine inar net-zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile óla sé ag electricireland.ie.
0: Barúna lifa. Céad sa sé, pont a cair.

For git míle feitéistóí go an fibre jomsa mí halíhí an se radio na lie ke a sa sépun ce FM. Tá chlú agus gáil ar dreché déala mar ceoltóir ar an muca ceil. Agus sa bblion 16 cehar go nóthaigh sé an chiadáit ag fleithiciil na hhéan listóil. Sa bblion 1986 de si sé héin agus an fidléir ráiteach sémascré, albumm dar tiidir Jackie Daly an sémascré faoi lipéad réiléon. A chuig go mór a bhaim ar phobal an ceil tradiisiúnta. Agus tharan na blianta de hefaid sé le ceoltóirí agus grúpaí difriúla ina measc Kevin Bourke, Patrick Street, de Dunham, Arcady, Seamus agus Manus McGuire agus Matt Cranich. Is as Ceann Turk a dúisgurt chun de Corcaí ar imeltíomh lóchra do Jackie, ach tá sin na chónaí anois in iarthar an cláir na tamil fada. Agus peig rain rianta le Jackie a gom ar an gláir am hanóna a tasnú leis na rialana Dennis Murphy's an Mála Prátaí agus MacFarlane's an album The Best of Patrick Street.

Bin an grúpa Patrick Street a chola mar an son agus Maradoras hí Jackie Daly hiag sin an tanna mosca cheol ar an rian sin. Is sa bhblion 1992 éisiíag an talbam sin agus féinám sin bhí ceara albam eile éisethe ach a hena féin agus ina dhéag sin teisiadar cúig albam eile agus bhí Jackie Daly lá an tamar fad a stáilem. Hinnis pe céad árán an chláir againn agus tamid dulga hinna siar an cean seo agus an tarání lasaríanna ní chanéile. Sehí agus í é casa an áráin. Johnny is the fairest one.

pin an taraní lasaríanana ní chonéile as inisír a chuman san leis sin á análan sin. Agus is ón na halbam dar tidal lasaríanana nó phléim ó bhain thugus an tarrán sin, agus is sa bhblionn gohil sa chuig chu éisi sé an talbam. Ig fi ar an ggheol táid dalgadí albam éisiíag sa bblionn gohil sa chuideach as is an ceoltóir Breed Harper a déisiigh an talbam seo agus Breed Harper tidal an albam. Stolm an céad albam a déisi sé, agus gandát is fidléir omráid agus chunda chun an gálaí Breed agus chluisimidí é casa Miss Carol Stratsby agus na réilena dar tidal Marquis of Huntly agus Beautiful Gartree.

Tá se vigéiste lerán fibre Liomsa, mí halí hí an tethe radio na lie ce a sa sépunca ce FM chuis lena cáhraach. Ceálálin ar an vidal ó chulamman san ó Breed Harper, agus bhí antá deag le an tetain se gaiite mar bhís a freistal ar ceolcurm le Breed Harper agus réon meáid agus daanaidir go hálinn ar an ihe sin agus bhí sin i g ortlamáin sin Bearfield las mud a inis a gun den chláir. Is má bhíon diise go bhríomh freistal ar ceolcurm leis an mertsin cinnte teige an. Dul reis go dtí na háráin sethrán inis ón áránnaí as ithar na gaiilefa Sean Kane. I seo tócha ón albumm The Man That I Am a 16 sa bhblionn cá bhíle, A Dance as Old as Tears, titil an áráin.

Ráá de leánáin ó Chmanson ó Jackie Daly agus Seamus Cré agus í tantócha ón albumm a de siadar sa bblion 1976 buúna chuag a bliana hen. Ig fiile ar nathráin tamdul halban an ceadárán eile agus rionn a chana ag an tarraní méh McKinnon, agus bhí méh ina machléin in achatamh ceil agus dása riaga na halban nó the Royal Scottish Academy of Music and Dance. Sa bliain 2002, deisigan coláiste, album, de fichléin an achatamh ag sinim ceol agus ag chana áráin, agus an rian a hógas ón album sin ná an tárán d'ar titl, a bhich íon i chéamais, agus is ag tagart de Ronald MacDonald, cenara ar chlán Vic Gónal ag tús an 16 ise déag, a gortaíag inónsaí dhéanaadar ar chlán eile na McLeod i dúisce.

Tá sé bhgéiste le rán fibre leomsa mí halí bhí an tethe radio na lie céad sa sépon chu ce FM chuis le na cáireach. An grúpa Fourwinds a Colmoranton agus ag an nám bhí Tom Delaney ar an bíbilin Robbie Walsh ar an mórrán, Caroline Keane ar an gansatín agus stáilm Derry Farrell ar an bazooki agus é chuna freisin. Tá mé dá inis go corchaigh agus an talbam Amongst Friends agus isisi go seo tríéis fáis Chris Toomey áránnaí agus ceoltóir a bhí buintach le ceol tradiisiúnta agus bhí an dúilar fadaige i ggheol Bluegrass freisin agus a haineach sé leis an Lee Valley String Band a gorchaigh chumáil le seint le Stoker's Lodge nuair a bhéidir ar an mórthair tamil fada hin. Peis go le seo árán ar stíl an bluegrass atócha ó Verica Huig, dar titil ag dul siir nó Going to the West agus Chris Toomey ag chana.

antarráí is chorché Christúmi ú chomann san lei sin árán sin ón albumm a eisiúg in ó mótó istócha rééis a bháis sa bblionn cabil sa tríideach. Táúpla rionn le Jackie Daly seint gom ar an gláir hena fin agus beríon legan inis ó albumm a deise sé hé agus an fidléir a scorcaigh Matt Cranage. Rolling an tiidir an albumm agus rinn confiapéir chluisiméid, The Rock Mills agus Freddie

ceil a Jackie Daly agus Matt Craniche Colerman. Ig fill ar na hárain, tam dul gurí album eisi agus sa bblion fethe sa fethe, tar titl an Clár Bogdale. Album is seo he deiseigh an tárannaí Claire Nick Rory agus Clasimidí ag chana an áráin, a rán

Tá sé vigéiste lerán fibre Liomsa mí halí vi an tre radio na lie ke a sa sépon ke FM chuis le na karach. A ran na skadan a chomarson a chana éag léirnig Rory agus tá sé tamil fada ó hí léir ar an gláragon agus chuhí mé an loiske a latíiv chun rion eile a haint an tetan se chuin. I fill ar an geol tá midolgarí an talbam Celtic Colors sé agus sin albumm Pailiúchán de ceol ó grúpaí agus ceoltóirí difriúla ag an féle mór de Celtic Colors a bhíonar siúil i Cape Breton gablíon. Taifiideach an talbam seo sa bblion 2008 agus chluisiimiad an grúpa úr le Ryan Portana, Ginny Tide Ar Bannett, Sharraig agus William McCrae.

an fannas chun den chláir mar á canal chu chuil mar an sanachgus í canna áráin sin le Cheris the Ladies. Tá mé tácha go tear an chláir ceolaristo agus asúil ngur fuil sibh taineh fes marrá de ceol agus dáráin ar an chláir an hránána. Agus mé sibh leom aríéis i géiste le rá an fibre an seothe réú na lifa ce sa sé punca ceair FM chuisle na caharach. Mu faochas le mar cholíseach fergal sex agus nar an techniúil an seo, agus fágam sláin livinis le réon bríomhar de ceol an grúpa gute é seo tócha ón albam a deisiadar bitar demlíana hin dar titl Transformed, seo hiad leis na Cheese Steak Reels. Sláán tamil.

0: Mar méhan an cintíí dhéana chutéin, an méch is sig na daoine timpplairt céir a bheith weit. Agus níostáchttaí ríis an méch údrás acu gníomú, trí chucht waharna a turnnéi nó trí réomhhrir cuam sláinte chun tú de víanta nniuúil go saléir rihré. Mar sin ní bheith éon árasán, ba is acu céirta weit agus gníomh siad choréir sin. Fáid chill a fáisnéise ag advancedplanning.ai.
1: Beidir go bhfuil tú ag siúil leháile le lead a bhfuil tú anna hócha leis tar éis ihe i mar an choláiste. No beidir go bhfuil tusa agus lead eile i daí, tar éis díobh buúla le chéile i glob. No beidir go bhfuil tú tar éis do leháile le duine éigen tar éis an cathú chuine a bhí ar aos ar fad. Bíon golóir uanta agus átainna ann nar is gádhann ará cadta bhain agus cad nachhfuil bhain. Beag bean ar a bhfuil ar bun bíoch an córá fao heúán.
2: Teachtar do chuún gníomhreacht de chuid rialtas na hhéann.
3: A chuirde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun go nó areachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcóí. Trí ocail takeíochttaí go nó SEAI. Nís tá is gom chéir de capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama, well, ceir ocail eile go díomh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chustais foiineamh a leidú leistíigh de chuúpla nóméid. Anis, níl mission an é dhéanamh dit, níl anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíocht do rialtas na hÉireann.
4: Níl sé éas go gná a reachtáil, ach ba chóirgamach sé éas go ruchtta na áil ar thaíocht. Is seirbhís séar an aisce é an múl náisiúnta fiúntriíochta a dhéanann ruchttain ar thaíochttaí gná a himplú. Le breise agus thá chéad chuige takeíocht in éáit amháin, Tá sin níos éasca ná riomh deontais, cóirla, ilhaint agus golóir eile aimimisiú. Agus nábí chéimneúirt mar bhfuil is agat cadtá weid, Tróróí ar bhhuiin cheirithú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.í chun fálam conas is féidelinn ceirlaat, an mófiúntar náisiúnta, Tosaíonn an takeíocht an seo, teont gonamta chuid rialtas na hÉireann.
5: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsaharn ag a thug tróna. Ar radioún lifa, 106.4 FM.

0: Tá tú géisteach le radio Liffe cé a sé punca ce FM. Is achréile atá sa chláir bhfuil túir tí éisteach le sinis.
1: Orthe a giveblood.ie Bei astruú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gathh séil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe. Nu chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

maid jin waithiú agus fáilte roih ag adranseo ar radio na lifa céir sa sé pontca cear FM cosisle na cearach, lomsa cear na ceachóil. Tá chláir speisialta agamdíú ar muidín agus muidir fécinn siir ar chuid duna himachtaí pobl íontacha gohar má dééis freistalirthú im mléana le radio na lifa. Hon thuús a chur le chláir an lá iniu, buimeid goil siir go mííon mhairrta ag imacht geanta gur an dééis se go freistal ar sa Winding Stair Bookshop ar na céana. Agus bin salan rógara salan litríachta da cheangaach agrithe ag Rosine na Geralds, agus seothgah mí sin an isis.

the slander and murder.

0: Great tulak well gory you know died in the wall of win and up och hastic when curds a dini a chat go will beta toshi gun kate in a clan kun well galart ta kelly early kun lay a der he ha august toshisha screechy essay free like coming to Irish as an adult as a like dinner foster and like shin on rud is fat like really shown rud is far if we well if we love her ton myon like the attitude has changed so much since say like whatever more of you may or well school August be like bane more meal took air like crinus some well get sever some well of such a shame hinto off mara dirt tussa ola talk well go la high gotana really talk well go la high gotana so boon of us more than
1: man seo inis leis an ceoltar ifh me gorá ag buint sol as an imach atheir seo a bhíine nach déar chuirsí lá ife.
2: Má go leir heap na bhaidh an seo an nocht agus is bralam an imach seo agus sa bregná seo a sérá sa se có le don na bhaibh sa saisiidirrá so ag sanú go mór le na láar fáda ag gothirtha Jade bio is lei argrithe so. Yeah, it's nu go mórla sinníthe ar fad agus san talún ar fadus an gháilge.
1: Cinnte agus tá lein op íntaach acu sohe nacht fáste. Te gur ar nó a ceoltar le géide chu híon fáste má tú mai bhil neart amachtaíag tarirú fao lethir sa ceir buint lei sé géadig.
2: Tá chinnta tá na lás na Gladstone ag seinint go minic me agus bíim arán agus tá imlé comá ceolcóm acha imlé ar siúil, buint ansol tású sin, láthair agus. Is minic ne bhíon se ag buint ansolt as an méid atáirisiú agus chun se glandar choí ar armsair nos.
1: Cinse agus is teas fásta gohfuil an imachta stofa teirisiúil a nacht níos réúí ar nó anluú tú imlé agus gladstone an sin agus bíon siad ionta agus tu bhfuh níos trma é seo.
2: Sin é, is deas ar scíthe aligant agus beagáín filiocht agus prós just a bheith géisio leis an talún ar fád gohéir an talún scrífa na bhéil ar siúil le so ag bhaint an ansolt as aníthe agus ag tinú go mór le gatíine.
1: Gur mí mai agad as fel láir san ar radioúna lifa
2: á gur mí mai gata.
1: Tá an teis le díad bio so le hatí ar an airdan an nacht de marta chuirsaí tíad.
3: Go bra tá é bio mar tam Jade bio. Sá a bheith anseo mór an anir dom a bheith choir bheith a gcóid mar seo agus a bheith a measc le DB có ionteach eile atá ar an liste an nocht féig mis mar dé ó an bhróú lásam fao láthair ceapan.
1: Agus ba chuir go méú agus imach thuh de a taon fásta tu sé thuh cósaí stoún seo maríthe.
3: Chah cósaí lá ceirt go bhí an seo cúpla míohin ag imacht eile a bhíirisiú le roisin agus ban ionteach í caiimérá agus an sto a bhín ar siúlacé mar leis an fiíocht agus sinineirt le chéile agus ce sé cóta áhachtach poblbal chlinál agus an club dúnta dearnoí agus is sprálam gachna eceil a cáide anseo ag gir na gailge ag chlóir na gailge. Just broderm níos mó na inar eile ceapan.
1: Cinse, feicem bhfuil iirsme ún club a níomh tócha le nach fásta.
3: So dóh siúd nach féidir feicfuil sin ní feicin siad é. Ach tá stúil agam ó club chun na gailge so mai mósil sportstúil mar dém féin. Atá si lom cos bíon si gom san orsán agus bíon sé agsenam i mí hííar an stúil, so thug mé le mé an ocht mar canál takeíocht dom féin.
1: Mar duniu bhí buinte lei an club trata mar Broadler an cumar atheir an stóil sin níl se rú céitear chuirbí agus teí neartí í gurúneart a club Harba céte fao am gur bhúm
3: Tá sí fós sig obair fós félam sí arhí agus siabítí ag taúlam sihan am mastóil ó club chuna na gaalga.
1: Gur mí mai agad as fel orirt anseo ar radioún lefa agus am ag siúil go mór lá a eceile ar náda an nach.
3: Gur bágad cara.
4: Tired of educating people on what we go through. That's why I've stayed pimp. I beg I'm not your moon tour. Go carry some books and read your way. Idilemi is not for this toxicity. Asking me came for kahinahanik to geherin. Boy bye. We already answered those questions nearly 3 decades ago. Move on. Let's talk about otaliki. All this stress might drive people to anarchy. Omo, we're just trying to keep thriving in all this insanity. Let's change our mentality so we can get back to our humanity.
1: Tomáin seis le tr lads a bhí thuh greitá a thir an geú seachtainine an Gladstone band de martá se b ceirte.
5: Bil a réige martéra. Ní dó le gúil an go in na chomá sin.
1: Níl go ar bí gar an bachta í an geú seachtainine, a dé mar irí le bth an geú seach ní má sih.
5: Bhí se bhí se craáilta goáirí éis imlé. Céir a ceap sib se bhchaí.
6: A bun mé an tanmhá an déir seachtainna, bhí sé hí sé fad an ébo, hí sé cracmála.
7: Blas aisteach ag de chlór Adam.
5: Níla sam ceá
1: ach an gopáilte Adambach is cinnte gurúí leh cibé. Agus ar 9 tuise an teo inniu ag taú le imacht céalach eile lear na ceraach.
5: Is Idíach ééis onú go ruúta agus bhfuil lisad nuair atá sin arsú le bheith an freistal ar rud í eiletá ag go roi takeíochtta spás cho na helín túirí tá si feici an cupplóir J Bill Ethan McGran seo cé eiletá Ro
6: chumáú
5: se craáta an talún natá le feiciil i lár na cara tríhe na
6: mór leis
5: som a suga mór leis.
1: Sinse agus pe íonach an sihir filiíocht a thir feileachta a ceil fásta fe ón pe mar a chu ala mar de dúíonn seo fásta is cinnte go slú bra.
5: Díoch lána mu a suga mór leis an set bhais aige.
1: Gur maiúag bas fe láir an rí sé láíú na lefa?
6: Mail mágus cair
5: Bátarút.
0: So. Hugga lawer gweld ydw mewn mae brathla. Un cei chlo. Ni ddeg no gyhain. Coish nom sefi si. La bosh di yn a yia sin. Dysgol me e. Fyr me bwla tas wai. A fwsgol onam lwma sa yn eren. Hwn e cwr marks yn animal. Cwr ne a lwba ha sir. Eg leichwr naf cwr mwp mohol a fein. Daim si gair an lachnach tusa. Anam is seola an té a má leis an mó runtanas róm se. Bhí mé fisrap fút a chur a bhfuil nua. Chiaadh mé Google ila fásach a le cratlach de héal amach. Clán, fus, chap, tinnis, bós, saidúr, snáví. Sunni siri, fíorcí fíor farsacha, ag stala os an rivra, beigand stopa. Mont níl agam láat siopas seo. Tá lawer a hánig idda chelf, is méis a chlíomán ar ma chelfan is, is tú a gunra fín gré. Sin áwer lawer dan sa bós is baha. Frac mé man an taibh le do cheanta, ar lawer tamad an is in ar anam cuarsana.
1: Man Johnis le ban an tíí henach agus an daéirrin an amachtar fad a aigrú brotíín dimar wahin túnais.
3: My God, sorry, Tá mé ar winna meca inar ar tá mé ar winna meca. Bhí like ihe den sco Harbor fá mé soir soir soir soir tanvas. Agus an air bhí sé co soirt. Bhí an méid sin mothúán sa seomra mar ceapan gohfuil an méid sin mothúán a bont leis an tan agus le ghilga agus ceapan gur buscail an ihe seo a lán ruí a lántíine meise freisin.
1: Cinnte.
3: Meise san óra fiú.

ben agah an míir a hafad me ag salan rógra agus céhí mar ra ige geanta ar fad a bhí an. Céad amacht eile atá mai géirí ard haintéir ar muidín na cean goró ar siúil mar chuid de éile alín na goig lampaí féile phobal a més ar siúil gearúin haan seo ar sréid éíons agus bhí se anjas ar fad beh ag freisalar amach go gearúin haan a bhí códeas ar 9 fásta.

0: Maru taka mochi kainta Dar le karalum nach faka le tamo An veim a boga gadera na voka Ni mishtalum a chlus Ing an istum a harla Ach tigum an fa Tada vlas das ma veilsa Mega shasta fade an all Tá mórtas orm an cairn seo a bhlacha, tilta go maith tróanta a dacha, nó ag crónú na hí ar chlíán slé, fé cholas galí i a lí le a héamh, I mo chluis do bhéal bíon go haidí gréine. Tá ahrú tácha ar mo chuid caiinte, agus sin an chuid is lúda.
1: Tá an seán is le cearní é nédí bhéar an ardan ag imach de chud Rosean na gléim de roiim hirs de Old Ireland a tair siúil mar chud den féle álín na goig lampaí dé mar bhhíonn tú an eiscil se an háir.
2: Frachan goúntaach, bhí mé ansáasta pepáglachas san níthe seo. Bíon an Five Lamps Festival goá óhéobh imachtaí gailna a chuir siúil gach blion. Dain is ag an bhéle seo a rinne mé recht in chiadú riomh déim líon óhin.
1: Sinna bhí tíach go gal rain sin agus cuair is le sé déithniú brethil a reis.
2: Gur mí mágad Tá mé ansáasta go d joo agus buoch de Rosín Lanagan a thug an deistom an chéad lá riomh imachta chur ar siúil. Bhí óád ceirthe a gin caiicíis óhin mar chud den St. Patrick's Festival agus baid neart imachtaí eile ar siúla goin níos déanaim líanana.
1: Íonntaach ar fad ar ná is amach thuir bheith poblhaíhé é ré ar ná agus tá sé jazz fé chuntear cinal. Iach den cineal céine amach tar bheith poblbal buíthe agattha is tucha a bhú daníos tear an cineal céine le ré ach thuir bhil laníthe im bhfuile clé a híon.
2: Se ní bhíon mórrán ar siúil go bhistom trí réilen sa cheantar seo. Bhí mé caiintle far an bhar níos luúthe agus dúirt sé gachblionn godagan an éile isteach sa fóbe seo Annesley House. Agus bíon rudí difriúlar siúil thuastaide. Agus tá sé go háling an poblblatáin seo, reinint daineúil cóíir chu timp naáta nó beagán níos fuide i ggéin a tháinagus deach go speisialta le freistalir seo.
1: Sin é go ddíireach. Gur mí mé agad as fe leir sin seo raíún lefa.
2: Gur mí agat lá go fá.

0: Tá má teis le Rún an Francis tíreach as an airden ar ag an amacht bra seo. Di mar bhhíonn túneis bhil an set crínaí agus?
1: Bhuiin méid an méid tan bh an íthe sin. Is féile intachatá gceis do Five Lambs Festival agus chur Rockstan na clíam cruú just really simúil, difriúil intach ócáir an slú an ocht agus bhuiin méid an tan bh bheits Porta leis.
0: Rint tú set dóréid sinach agus tuim fás a gurbás rathharnam de tín is do theú I do bhile clíoch agus cén suntas a bhainein leis an ihí seo deite mar duine as bhile clí ag mar cócótarthe agus scalananta seo.
1: For mé mar chuid gaalga ó na gaaltachtaí na Harris Colleges i ré an saoir agus le rinne mé an cóide agus lán fós i rina saoir sin tríd an gaalga, so tá an chuid cuimnaán agus cóide déanta tríd an gaalga. So lán an gaalga lom le i gcónaí lean sé lom agus bíonn sé ann im chuid ceáil agus na filiochta i just bornta bí man ann rudí scríb na rudí chuna os gail go nachfa idir lu aana bhs béla. So chun é a chur á cóir slua ála na nucht is le é leir bailach lé is glas.
0: Cinn tú agus rintú job íontach inná cóhair just látar ríis.
1: Gu mé amgat.
0: Gurbhagad as fáil leir sin teráúna lefa.

0: Tá man teéis le wisir í bhlagéin é cuiomh agus mélaí déú sib donna hi sin anach.
1: Bhí sé dáreite an ggédal síos tras fuú mé le daoine áró aithnaach gomarthú,úpla daoine bhí aithna go orthú chonig mé cúpla ruí ar meán ach bhí go deas an teachla céile ar fád idir scéíocht fiíocht ceol dosa. Bhí pí sin grí an thoá bhí go de seis lucht na ghilge im lá clí a tíocht le chéile agus deascra sé gahanga chumá leis an béla agus an ghil an freisin sa bhhuiimar an ansoltas.
0: Cinn si agus runint job íonach an ácht fása an bhfuil mór an gcéan den cinúil seo deanta go bhna
2: Tuir listen bhí mar hab san idá nach ra mí na saona seo chatte agus. Drm seanbog rinne mar cupú a céile agus sin tan siad rudí cosúla seosús, Tá rinneh he san Hawkswell Theatre agus hí sa docha caridromarúis. So tá rudí bioga mar sin, ní méidir cuatú gaigs na inra tagan daoine cuaí agus a bheittá rud a cinnti inh nó gaig áitecinn so tá ansátéis cosúla seo si go hála bheith páteach le an mecan marhí cuiige ará an mecan idir. Gaige, béle, ceol, filiocht, Green, cholar a bhí an, just ithe th bar.
0: Sinna go ddíireach agus is cinnti gur chuirsebh go mór leis an ihéir nacht. Bhain má sult ar leithas an ar a deisiú tásáilta chuomh agus nelaí chenim ceáil le sin agus fásta an písa ceolgurú tá sinne méid an túús agus Roxana galán filiocht a bhí se galanta cin an teachla ceala sinna cluisteil.
1: Bhí so heanamar si beag sí mór sin cean na céite sí heanamar nocht am cean a thom tuirlaó Carolyn, so bhí gurí nasca dhéanamh le Old Ireland leis an ceol a bhí agan, so bhí si go deas go nasc sin agus luú mar sémas ennis agus bhí daoine eile gur luú siad sin sin sémas óhéí agus seosmhaí agus near daoine eile an sin so chuirsí ar fád leis an ceolalatá agan agus bhí si go deas just an burirtegrin a bheith sinm tá cúgur sa chláán agus bhíimi sinm agus colcaracha ach tá si go deas tena gigan beag se héana freisin, agus na tá téma an freisin a bíú smoinmh níos mún frio rudaí seachas just léimar sáte agus cúpla per a chas agus cúpla step. So bhí se go deas go nasc idir thorad.
0: Cin si an ceartar fád agat tú sin, Ma tá sumach daoine níos mó chluisteil webh sé cenáid go dégla teachtarúh.
1: Well ar dús buhálam 5 lamps le ar dús martá na himimechttaí ar fáil sin a dorá gotí an cúgún nó séile a bhí bealt ar do bhí abran do bhálín na siad luí. agus neart gé freisin tá déir na meán tá nílí Mulligan NEILLIDH anm dechar le litrú agus mi sé téim faoin faoin anm ceolalas cos sam tá aonrod bu muidir chuí níir an sin bhín rangana ceol agus dééisise ar siúlagrain agus giganí freisin ag go seaachtainúil agus gomíúil chomá freisin.
0: Íontach ar fad gur mí mai go bhesa leirtal in na ríir raíon lefa
2: gur mí go háing vest ben seo.

0: Tá teis le siomhníí agus a nnétí é seo íonach rinn a chur láthair go dá teangach an sin. Dé mar bhhain tú naisscoil se cruithníí agus.
1: Ó Tá béthir tá mé anhastar fád. Bhí me gáí nervhí seach lá rimh gig agus. Is cum céhid gé a genta go mar rim fás nervhí seach sa séálingú séthart a fi sé goáling. Bhí mar na ansoltas sans bíon luch féchanna chohairúil agus ihe ar dóí fhí agin.
0: Kenint an ceirtar fad agad agus baíonntaach fás agus siú nardin an daigiúú don lochtlor hen verla agus an céad go chóirt le a gan chiaad.
1: Kenint is dú an nua a bhíon sin cos Actually, ní le lágins chrá hangach genta agam agus méid genna firstúircht. Bhui is agad agus le firstúircht tá sé cinena antáhaach go dagan taine tú, muna dagan siad tú tá tepert. Ní caihí siad gáirí agus muna dagan siad ní ghrá siad. So is rud simile bhí an iirechtta dhéanú an cumáéanú agus crin. Agus just lei mé idir an chaige agus an bela agus rinne mé asúchan an chos an siúd agus fas mé suas sé agus tásúla chun go rubrí sé ar a leid hí daine a ggóíach sin cin an príomhrod.
0: Sin é agus bhí inspection buintúach agad cin sin nacht. Má tá sum ag daoine nu smó áhar a cloisteil weit a cinanaid go dé láthúil anint.
1: Bhíhan am do lenacht daoine mé ar Instagram sin an príomhrod so an handle atá agam na anxiously underscore attached. Tá mar tiktok chu maiid tá léirmór gigs ag teach suas agam tá mé le bheith an Beauty's Cafe Theatre i mí an bhetheamh ach bé mé i gil Kenny agus bé mé gurcaí agus bé mé i London agus Deepers bei me neartá sinna agus mé déanú seo uachlig so me seo omlan hain máscan de cheol agus de iirseúircht so bíhanm dá lenacht daoine mé agus go dúcha siad gotí na seos.
0: Kinse gur mí mai agus fáil Lordirlan teir a dún lefa
1: gur míle mai go tain.

0: Táán teo is le Rosanna na líon banantíthe nátaach san banna aigraí imach. Dé mar bhíonn tú na scóla 100thir.
1: A go haonntaach bhí mé 16 ar bhíse agus bhí scetamíúm, bhí mé ar bís achis tá sé dente sa mé an muscé le go buúgan.
0: Sinna go dúra bhí taiispinnta dóréid sagad ar siúla nacht agus neart filiíag se le ceoltóirí istothe comédíon fásta bhí imacht an scaithir siúla agus istothe imacht thuh pobalhaíthe. Dé mar bhíonn tú faoin dé seo an pobal a fót le chéile.
1: Well le chorá sin ceisteirm le céáis imit atá a bhíún. Bhí mé just le tá aithna go mar méid sin le filií agus ceoltóirí agus marúir sin le comédian agus mar sinnta. So bhí mé ggéirí mecan agus just tá aithna agam ar a lán daoine talentid. So le bhí sé éca just chun mar bhí gachtainna a ggéir a dhéanamh so muhíon gohfuil agus buin gachtainna ceapan tanna bhas so muhín si sin go hiach.
0: Aní thar fád a bhíar siú agus cuair just leí se san airúin tú bhhacará.
1: A gur ra mína amach go as teachs.
0: Gur méid go as fe leirtainte ar raíú lifa.
1: Gu mai.

an le Bert Coultry den a bháin ón elvéis agus an duine eile ón Libáin, banathe sa Libáin, Praid, PRAED, le rion óna duca alhachem an rion ná alchataian. Ceol banathe a ceol tradisiúnta ón Libáin ach le blasnú aimdrithach ar. Antina Cumas an sé libh le marráha ceol na cruinne ar réidiú na lifa. Mar a sóldíh is féidir le bheith a deanghhail lam le bhór túlamí faoin chlár, bhór iritis, sibhile, ar ma hiola riafas tu sin gach tro ag radionalifa.ie, gach tro sin focal amháin gan aon brise, G-A-C-H-T-R-E-O, litrica beaga. Agus freisin thar bhar riafas is féidir le bheith a deanghhail lam ar Instagram, ar gach tro a céad an áid a sé a cahar. Agus fós ar Blue Sky ar gachtro.bsky.social. Tá me gré dúnam chuig deire an chlár, beag amagúing le haid gáriente eile a caiig mé idach ar a chasa díirech in níag a céile. Tugan an dácean ón Afric, an chécean ón Africas agus an dáracean ó Irthir na Afrika sa Tanzáin. Sala casa mé iad, caithi mé buíochas mór a go bháil leis an fudan, hááil ag a radio na lifa. Fergal Sachs, Marco Lynching, Usín Cúil, agus banastórna sá siúna, buenis ó fianachta. Agus sibse a lop déistach de dílis, a bhíon ag éistach lam gach seachtan. So, fága mé sé leis an dáríon seo, an chéad ceam, tagan sé ón cunúsach ceol Drummers from Mother Africa, ón bhala Tapelo Como, leis an rian, Spirit of Celebration, agus an darachan, tagan sé on Tanzáin, o Cnosacht Ella, The Great East African Trip, le Cool James, agus an rian, Sina Makosa. So gudé an chédín se coin, fanagí galéir slán sa Walta, agus lenig ar raig ag eistat le Radion Alifa ar ar siad, www.radionalifa.ie ar appena mar an seintor radio nu tune-in radio agus sawalia im la clia ar kate sa she.fm. Gudi an kate in shahoin

is like summer.

0: radio River Katie Sha fuck the car Krishna guitar Tá tarseach an prscoile bo séan de scolainna le haid scolbhín fehe sé fethe secht ar oscail in is. Is féidir leat in choileach de lena bheith heáil iriiti sé dhéanamh hicéad i ciíocht a dhéanamh nó sunraí cartaí leiis a churisteach sa leún fra an tarseach dé híine an tochtú bealtainna fehe sé. Má bhíon iritas nó í ciíoh déanaach déadach sé nach méid ticéad ar fáil de leanamh. Téhiigh bus éan Pcaí toll slash school transport chun sunraí áil. Jonskenaf de quaid realtas na hair.
1: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim mar tar bhealaí éagsúla, a chuann siad ar fada steachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhaliú. Rud a ágan bhfuil buil an gnne tú báta.
2: Chuann drogaí eile faragantí fear don rastúrtha.
3: Tú tamaint nó scopaí agus teinte de teanta bhealach contúirta.
1: Má bhíon tú ag tamaint faoi cheannachar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mthair a chur a mail. Ná tamaint faoi cheannachar drogaí go brath, ónú do ras umhaáilteocht ar bhide. Tour court at RSA.ie.
4: Tátú ag éisteach sa le radio na lifa, 96.4 FM. Is achraile atá sa chlór a bhfuil tú ar tí éisteach leis an leis.
5: Díag gaite chara agus fáilte mhórgadaí spísra an saol chlór ceol dhomhain de lomsa an dré de brún ar radio na lifa 96.4 FM. Ba ceol ag teacht ó gach cearan den dhomhain mar scanna agus tá súlagam go mbaineann tú taitneamh as an roimhe ceol atá i nán dit inniu. Túsachar lena glóir seo é Jorge Drexier leis an áran ante la duda baila.

Rúmba del adiós le ojos de brujo a húlamar an sin ar Radio na Leifa céadas a sé Punca Cáir FM. A roamid ó cheol ladínach merchach, nó cheol Spáníse, go cheol ón Afrik, seo é réalband leis an Éireann Congo Sigi.

Nada le Lido Pimienta agus lí so mé a thulamar an sin ón album Miss Colombia. A níis Sainco nám tílach leis an érán le

si et stú le méritsel Nederman an sin ó a album Suelta. Is mála man te an sin tá sé ar nóscúil tú i ringlót nó faoi éiscin nó rud mar sin. Muidna ag doráid seo é Tiago York le Jorge Drexler a ríis leis an árán mé tíra bradan sár beag

Tíra bra an Sara le Tiago Jorik agus Jorge Drexler a níos ceol ó tamada ón seirse seo é an teránn gogáh.

0: Bin oiva voi e radio na lifke the sa she punka car FM agus bin on tower on derenach e gore new gurf cade me lamal got os octveg e stacht leshon glor spisra on seal to silgum gurf wintu tatnav as on gyol agus gamaitu arashlam on cade shachtanella gadishin toga bugay agus long the fall
1: radio na lifa cade sa she punka car
2: An nuach de Stirnaí ó Parlament na Eorpa le Europarl Radio.
3: Lurí nuachta. An teachtain seo tá cistú na Parlament se am ompur in ne taú le rialacha nua anirthe faoi chuidireachtaí ar ehiclí. Tá sé de aimime go fiúas a chur ar hábhailteachtar na Baire agus an chálaí se leidú, a gan manana íag tástalcha de chana a bhéidú. Leis na rialacha nua sin, Chia dúfi cigurachtaí ar ahéclaí i másta teile le na ggurfií teasta seach sé bhí ar fá. Chúdód na cigurachtaí a támálta ard chóris sáilteachta ar nó málaí air, agus thórthaid seo seaáalacha isteachta ahéclaí letracha agus hibertacha. San éirú gomáid tá barta chundallinn le le hanrail ar ádaméidir agus chun cólíonú asghramacha a chinú. Cur for tús le cantina leis na bbástáit fan reachtaíocht déirí choúa agus a bhuathaí an Phlamint cad go ra. An teachta an teo maiid, leach feisiirí ó chuiste na Parlamentse am Arbert tuarascáil inar iú chucha go dearpach níos cóárdaithe an nas go buistí Amerika le Bartas farbarthe. Déir na feisiirí gur gadal an leach le ban chuisiúna na himarcha neu réalta chun éhorirtarthaí. I measc na manchúisina sin tan waachtanacht, Neannas an taí éige agus aspaireachtainna ar herbisí i ddíortha cúharirtííota. Déir siad freisin gur cheart go sppraaga an Bartas farbartha in éisteíocht a termach sanna dichas sa chuirm sláinte agus i bharbert a neamíach in bhuaíthe. Car an ceiste béam chomáid ar an táhacht óhanan le gangeal ar rií agus léanarlí smugala a chóraach, agus lán aram a chantí de cheart an duine i gnáam céna. Tugann na féisiirí ráhaí nach lóí drílathe tean láhííon, agus go bhéadadí se bheith ina gúis le riscí médiathe agus dúhéú deimecíí agus iad ar bhlaí imirce. Tá féisiirí ó chuiste na Parlamentse ó grothaí achtracha in nerá ríist go dacíonn siad le balíart sananta seaarpach a thuirt do bhananta negro amachchan se. Deir na feisiirí ggóiln tír fós ar níorthras fuide chutasaí agus ggóil si ar a bhthir ceart chun cantena aontais a chréitní rahearan na bliana seo, agus chun dulisteach san intas fao fi a bhíart. Ba dhíosásamh daibh an dulchan cin ar a choiria a chur siad do bhscóil a chósaíocht fallitiil fí riochtanach, agus iirechttaí lánacha anéileh acu chun an chaléireach de chóraach, an smach draachta a chéine agus séir sin na mána chasint. Chun na feisiirí am níonniuúil faoi choristeach átra chun grúis, úntíín agus ún Serbia. Thó maiile sin thug sé ráí faoi iirechttaí chun an ban ahaint ó institutí déanalathe haáanta negro. Caid farhóta ar a tuarascail amachchan seá sa sí an lánach.
4: Tá tú géisteocht le radio lifa cé sa sé punca ce FM. Is áchraile atá sa chláir bhfuil tú ar tíéisiste lei sinis.
5: Díomh agus bháilte isteach chuig fis fasa an seo ar radio na lifa ag cé sé punca cathair FM. An pranóna lamsa eislann na cháidín agus beimh libh ar fá an chéad ar eile. Ar an gláir anocht beidh Sonia McGill Aspaig atá mar láthair na sraithe Taobh thiar den ro, rally dún an áil, atá ar TG Cathair ag lórt faoin sraid agus an aireacht motorsport atá in nún an áil. Níos déanaí an sin cluis fi muid ó brianan ní bhuaála faoi féla alín agus aigna bhán nuad atá ag teacht suas, fanaigí linn le haiad sin ar fad, ach ar dtús git a ceol chun an chláir thosú anocht, seo get frí le lána del ré.

0: Céad míle fáilte rot Sanja, bhil goá?
1: Níl caiar an Jim a dhéon rasa.
0: A sir a strachalum. A strachalum éist tá shra úr nua agatsa do TG Cahar. Shra do chreite. Well, braim se héin gwaet si do chreite marta an dúl go diogam sna corní. Inis dar néist orí cintan matar an shra seo agus cad éan cinál smuinif tí fhir go?
1: Well, sin tanya matar is rai ná tí fhir dan ra rally gwyn gael. Agus sin smuiti ta tí fhir dat tamis jenu tafad ar rally le tríha bianyan is ní ahan bianyan ac cod is mô bianti agus is rud olwór a ton y dyr chonell rally gwyn gael tanyan sia hei a artwa mila dynia is sia gilea cha can na han bianyan Fearn sé, you know, ború don na hástein, na siopi a hana le rud.
0: Brodum cair stachar, is rud mór idirnáisiúnta é chumá, tá sé ar bhéilere na muintir an rally thar timpla an dain, mar ceandas na hástein is fear chun rallies eiscint.
1: Ó, go cinnte. Is rally a dhar náisiúnta tú mar a dhú tú a taon. Agus is cíneal da rite of passage atun dá na chomani mór la ré. Agus gaheria an stage in Nacala sin cyn a ta nealsgum rúta ria huasin sin ag ta sia gál an ta sia nir a ta tu chomani char ta sia jacar da hula hwnyal rôd mar gwael eilach dyn gyantar ga gál an ta ag ta ta na cornial agus a hanrod huasin sin ta siad ta a han chomani fod na crynia bín siad a geri hart agus an rally a yenu gaheri a fohanya an stead sin mar a dyrt na, you know, so yeah, so vi maj goni a geri sraich a yenu fadudda na lads oga fadudda na dini a tetu hir dan rally so sin na dini a ta a ganas ar a rally a chorn san obr a lig a stahansan rally ta is obr jona a ligge ta a gestlish agus ta obr fianta nir a ta an rally hart tashan an obr ka kishan the asian ar ish dan gian in the asian so agus ta sha galanta mar gur dan forwar is dini o mechantar hengi dour a vins ag Pleilis a rally agus a glacu parchin sa rally. So, vi mask an mari da rini ogan ar te an sisrai so ta Jordan la dog a skidor a vi ag chomancha rally ha ac siohan hiad wer a chomancha in rally gwyn ngal a nari agus jirig mailis ac vi ni ro sia ffordd ysdo. Fi agus yn sy'n fi an ffordd yn tacu ar ty tega a fi y coiw cair sy'n gael agus ag genw ierach na pisi ar ffordd o chwnio le chyle ba sy'n a eher cael cair leis cwrs yn beldarys agus fei agus gasri oge agus fi na fei bontio leis yn rali rafysio agus na lads oge te leis Tá sé sin geirí bhé na chomaní Valley a máhan seo. So tá más gan mai dá scialtaí agus bhín tah dear ag lein marm nar a tuú gobar le do watchar hain. Ní pás a ton tá sé inta forras leis an hiú ré, mar tuigan muid nach nean imid a dhé a chorú isteach ar an nanne agus Bhéir an siad sin cyn scóil anhea cuaran, tá si dín tá fáscail se lein agus nédare agus sílim gur sin an rud a smó a hatníon lomsa faoin sra ná gohil ahanaine ón ag lóirt go nédare ag ma tamid anion agus tá daoine faoi bhrú ní stopan se iad ag stráú beidir bannaí mór an seo agus an
0: siad. Céim fánach meach siad oscail se, bheith fása ann le crew camera nu gan an crew camera. Ach tá sé dochreit, bhí sé ag le pí a beag faoin sra. chuir TGK rud ginn ráithgam. Agus bhí sé dochráte domsa réos nach rah a lehéad srá atá dénta agat sa dénta rihiseo. Mar is ócáid mhór í an rallí dúnaáil ar an éile idirnáisiúnta. Tá is ócáid sppót olmhór í don tír agus an héileair, agus bíimiag féchantéir an le American football agus átá sé teachtaí gans cum ansa. Ach tá ócáid gach peocó mór agin i ddíir chonal.
1: Bhil go le bhíh fearne sílim sa an rud atá an ná go an na ládógus seo a bhín sa galda cairna go an siad drofrés maral nar a smuitin daoine ar an rallí smuitin siad ar an daine na bhá a hésan sin agus a bhín sa genú dúnats agus a choristethir ar ghine ach don chuidir mú líchan ní pontin ní feingéad don na daine a bonte acu leis rallí agus a bhín sa glochapáirt an san rallí. Is daoine aontaiad níall sam acu an san chinál sin rud níall sam acu bheith a choristeth daoine na dhéar sin tá sam acu a garannaí tá sam acu in ní agus an rudfaú don ná ní seo sppót gur féidir le a dhéanú ar bhagan. Tá costas mór le achanna le rud. An ládóg sin a bhí meid Lord fadú a Jordan. Dhéanann si sin tá sé gobers na tunnels in sa dhearman agus sinna dhéanann se. I bríonn se le agad a thuiriste sa cháir seo le rallí a dhéanú. Agus rinne tethir an rud cearna rinne ithir mór sa ga an rud cearna ontil sa ga. Agus sílim sa bhí sráidanta bíanta a hain agus mé héana stúr don BBC ach ní hílam go dethe se go dóin is dehan sa rallí agus a chuime daine in san sráiseo. Agus sílam in san sráiseo go bhaicinmid ar chuúil an rallí leis an dúine ré don chiadhhuiir go bhaicinmid na daoine go faheú na sráthe tásúlagam sa go mé daoine. In na hí ar imal caiair sacú a gáil cumán cumá go bhéisiad ag sé a ghil na daoine seo ag fáil a réig maiid agus téisiad agus le tá coppla farile Terence te Simon tá Kieran Rorty tá cóhamaníon sin tá Michael O'Donnell agus Tony Corn sin cóhamaní Jordan tá Suzanne McLafferty sin Rooney an rallí. Agus gnéidir is géalaigh teanga na líní seo. Agus sílim ghil an ceart go nach níor dearnú sraith mar seo roimhe. Agus marm nar a thoid inisteag TG ceair an chead rud a rimidin san chead bout a comisisna eile ná thoid stefáin darna sraith mar. Go bhfuil muid hósasta leis an head sra agus tá sin foiitiin tá genún dar na sra am dhéana agus hatan an sra sin dréh to surveh linne sahálata mar a heceata a tíúchanil sam a gánaí acugus tá dhéag asar sa bhálagam sa so bíse a chahad so sin an cineal stíl a bhí muid geirí gomuid cineal a tú hir don rallí in éit cineal a sílim go bhil an rallí le feiceal an éit sin an na Limit Sports agus i héad hiig na carannaí éiceal a gáil háteir ar na stéidnaí ar fád ach ní hílam gonearnú sra faoi cíneal a creuha an rallí agus an fiáil a thir ar na creuha sin agus na daoine atá ghlacú páirtion atá a agrú agus just atá mar chuid don rallí ó túús go deirú na blianana iad sin glóra thuirtífa.
0: Well, fair play go TG Cathair agus tá cuma arm mar chuirnaíon briste ach caiar aanta sa thuirta TG Cathair tá siad ag duine cinál clúdach sppót sin chéad go na níl mór an sim agam sa sppót ach aontaíon go thulas go thomláán go bhfuil idir ag clúdú na sppót a bhíns muintir na hhéann ag imirt. So idir an fel, an amáint, an cummógaíocht, haci, rugby chuile rud agus níla ar agcurmú agad ar Champions League nó lehéad a seafoid. Tá si déanamh éirecht an sport a bhfuil sim ag muintir na hair an nán a chclúdú.
1: agus rud eile faoinsráéis seo. Seanhéadhar tá seo réite go mar ar beoréir ach tá seo an chiad srá teleíise comisníthe a bhí cruinthe go heile agus go thomlan an ngéaltarcht tíor chonaid. So tegan tú haon cursaí teleíise, so bhag man daine na bháil chuig bí anine agus an spprecha bhí agan mar níró cólacht a bí ar an tú sin tíre trí bhhain na géalaige agus an spprecha bhí agan ná. Gnnhuiid daine a chréál agus go mumid ébalta chléir omlan teleíise a dhéanú gan bogu ón cheantar sahála. So nar a bhogmint na bháar dús a brion na far chéile Peter Jones a marn si chus teleíise fásna ar an tú technical dó so ar hiú Camry agus agrahacht fi sé sa BBC ar feidirí a dó blian agus dhéanamsa an léirú agus an stúrú agus sin mar a dabarmid. So bhí me débal a léirú, stúrú, taide, Camry, fuam agus agracht a dhéanú mu chéan réh léirúnais ach níró se níróma débalta an agrat lína nó an dobal a dhéanú bheith gaadúne gcónaí hall bhfuil go galibh na go ballachlia ná go Belfáiste. Le leis an déró sin a dhéenú ach le takeíart idras an ggéalteach a fríd líidir formid trealah le agrathart lína dhéenú mu chéan sa hólacht agus chréálmid chréálma far céir dús agus inis tá Mart nódáal atá gobarlinn tá si sin faoi chréál leis an trealah sin faoi lethir agus in sin an Rodjarna chríní an rod dún sháile ná bhg callcear bag do thuid an se bhí se ag gobar sanarneal le dóagbíananas agus bhg se na bháile thug se stúo agus rinse sin an dob. So níor bhg muid ó cetar gídóir leis an sráid seo dhéanú agus sin an cheadhir, agus is ácaidín tá stairú le tan másam sa síl na teleíise céala gur gohil me daineis ó thuús go jeirí ehilta sra chléir pérod a dhéanú rinmoin ag níis na fóhiidel bhí méí hácin agan ar an nuam as muthróirtaí agus inis ní gaiad a daineirbí. An cantra ag le chléir teleís a dhéanú ó thuús go deirí agus le é hacaú ag TG ceair. Agus sin sprecha bhí agan nar a hanigmid chuig blianaáin agus seo an chiad srá atá sin takeáin cin leis so tu dínta inta braú lasar an dóis sin fásta.
0: Lehabh chógaimeach agus cóthirda sa socht spruc. Thirttí féin agus le takeíochttíí cair agus údrás na gaalteachta ach deirigh libh é a bhhainteach
1: sinné
0: Fairplay. Chana bhfuil tíhir dunra ar siú.
1: Tá se gal má deirdaín siúgan an seaartú le ag an átalthg ar TG ceir.
0: Agus bei sé ar siú le an am sin gach seachtain.
1: Bé se ar siúil ar fa ceire seaartne ag an náam sin agus ar an leisin.
0: Agus an sin ar an seinintúir chumá nádin go dearmad má chalinn sih ancréile beo is féidir go chuig an seinintúir.
1: An sinintir agus an sin béit sílan go mé acréalú an fásta sosúla chuneal a má fáhaine sin agus tuid de dúil go mór le tuairí daoní so sa chead chléir tuid cineal bheit genú setup mar deir siad ar ahananne so a ggén sin cineal de coolra nané agus. An obair a hén sa te sa rallí agus in sin na services agus iad a gáil fríd scrutiní agus sin ar fád. So ní hiigmid go dtín rallí hén go dtín dar na chléir. So bín se gcónaí tá sé samúlann sin mar dar na chléir tríú chléir sa ceú chléir sin lehintaí an rallí. So Táid dulgemór le cloan goé mar héelen daní foin sráifása.
0: Well, tam sé dulgemór an sráthe heiscint go a mí agat sanine agus cóhhairla a ríist ag sráidn chéad go.
1: Gu mí maigad ras a fairplay.
2: Agus ba é sin Sonia McGilla Aspig ag leir trí chlár tahíir den roth rálaí dúna nál atá ar TG cahar, agus inis ag gláníteráile get a ceol seo Pink and White ó Frank Ocean.

0: agus ba é sin Pink and White ó Frank Ocean, agus an éislam chun luirtoí féle alín agus aagna bhá nuad ná brianan ní bhuicala atá mar bhil de chuiste an féle dígat agus chuna atá tú.
1: Níos mar go te eislinn tá go maiid agus tú haan.
0: Ahé go maiid, just léims dúrcha staach anseo haag ceisna faoin féle seo tarsúil. Le haid daoine nachhfuil ar an olalas faoi cad é féle alín agus aagna bhá nuad.
1: So, bunniu an éile seo so féle alín agus aagna nó Arts and Minds Festival mar a thugtar ar hias Berla. Bunniu an éile seo den chéadar sa bhliain fihi sa dó, agus féle bhliain túla seí a reachtáil an oscailháúad gach bealtana. Bíon an éile ar siúil thar trí lá, agus bíon go leor imachtaí ar siúil a bhhaan le cuasaí cultúr, le ceol, le cuasaí litríochta, le dasa agus i meascra dhéile. Bíon na himachtaí ar siúil trí verle agus trí gaige agus mar sin bíon rud ag an ann ag an bhéle seo do gach duine. Im mlíine tasaí an éile Jardín anseachta lá de bhína bealtainine agusrí nóí imachtína féle dú sahan an níú lá de bhína bealtainine.
0: An gapan tú go dé le tunchar a bheith ag féle ar nós féle alíon agus aagna vanúd ar dearcú mearláte daoine.
1: Well, is dóilem rodíntach faoin bhéle seo ná go dtugan an éile an pobl le chéile, bíon go leor imachtaí ar siúil mar talú teagam imachtaí a bhhaan le cursaí ceol, leis an scéalaíocht, agus bé imachtaíntach againn agus détain é a lua ina si gan cúpla nóid a bhhaan le tán bó yoga, so bé deisteigh daoine teach le chéile chun yoga a dhéanana trí gaige, so sílam gur imacht íntach gur rudíntach tá san éile seo den phobal agus don phobal le gaiitina agus gománach a lándaoí tenah agus tarbhe as san bhéle se trí chéile.
0: Agus se é gláinntarráid ó just na imachtaí an sin cé suirt imachtaí an deach le daoine tanú leis a bheith an imlíine ag an féile.
1: Well, sin bé go leor imachtaí tríáilge aginn mar chuid den éile seo im léana agus tasí me leis an ihe scéiriocht de áráníochtta agus grinn agus bé an timocht seo ar siúil hússteire i d deachthhann i Bradys Clockhaus i maiháúad cíon na seachtainní seo agus tasí an ihe scéiliocht de áráníochtta agus grinn ag lethtaréisisiní ar an ine. Agus hí an timocht seo an nuí agus agus bé séráis a ríis im léine. Agus mar chuid den imimet seo bé Simon Cronin as ra cairn i man scéalaíochta bin idir fuaricha amráitiige maire agus éthaní choirn i man áráníochtta agus bé fuin gail gaiirí ann chun muide chur i gaiire. So sin an ihe scéalaíocht de áráníochtta agus grinn. Dehíine na seachtainní seo ag lethtaréis sinní i d deachthhanní a Bradys Clockhaus i maiháúad. Agus tá fáil se rih choch ach mollamíid dohuioine a bhfuil ach moltúir do chuoine mar leiscil a bhfuil spéach chu teachtaigh an imach seo chláú rihré agus is féidir chláú ar Eventbrite agus tá na sonraí ar fad ar fáil ar híh chu san oscailháúad, so bis sin an ar an ine. Ar an saharn mar sin so de saharn na seachtainní seo bé imachtaí eile a gin trí chéalaige, so bé imacht ar bannim táin bó yoga aginn, agus tugann an táin bó yoga scéal chu cholinn chun bathe trí vastáin de bhiotas de yoga agus de cheol tradiisiúnta bio. Bíon téach se ar siúil faoi choir an saharn ag go héan si go chlog ar maidín agus ag lethtaréis se dóhéigh agus bé sé ar siúil is scolan idechas ar champas ó scoháúd, agus de réir mar higam a eislinn tá éileh mór ar hicéad don imacht seo agus mar sin mollam do chuoine súlachaitheh ar híh ar an tíh Eventbrite agus chláú rihré, so sin an táin bó yoga. Ar an saharn chu maiile sin de saharn ag mean lei bé tuairs trí chuige ar chaislánhhain nuad. Is caislan é seo a tógu go luas trí híisteag, agus bé an tuairs troirthe inghaige áthirsa gon aríisim líana i g goharirt le hifiigh na Nebracha poblí, agus moltúir do chuoine chláú ar bh ar Eventbrite rih ré freisin más mííon nó freistal ar an tuairs troirthe sin trí chuige. Chom meile sin de san be imimecht eile arsúil ag héananachlog so amlón de sa, Bé an picnic agus an pop-up goiltachtarsúil ar champas ócóháin nu a ríis, agus béisi arsúil faoin bobbal tíhmhuio de éiricnih John Hume ar an gantas thuí. Agus is deis onanta gotá sa ficnic agus sa fapa goiltacht. Do chuoí blaise áil ar aíonna gaige faoin air le tahan na náí so be rihem an rincalinn, grúpa seannos agus rinca set ó scolí riada ag an cocha, agus be ceoltóirí agus an tíos litirthe hain an éis so sin an picnic agus an pop-up gaaltocht ag go héanana club de san sa phobal ar faoin bobbal go leiscil tíh mu de éiricnih John Hume ar an gampas thuí, agus aéis moltúir do gaoine chláú ar event ar event bright rihré. Agus an timocht dearnach ar an san trícuilile ná an lúb litirthe, bhí se seo arsúil ag go tríolog de san is scoil an idechis ar campusá nu a ríis ba an do dúanú langáin scríbnúir comiche ó scoháinú a im líine, agus an scríbnúir Anna Hughsaf ba anhuiirt seo faoi agalah ag an dochtar Calí Mcíver an seo ó ó scoháúid. Agus fé an trúr seo i man córa faoin eistear croíoach atá tucha acu trí chuilse dluthe na litríocht a gaalaí, léhí an dáúidir sleachta as a goid séhir, agus fé deis ag an lucht éisteachta ceisna a chur orthú agus a bheith páirteach i blé an fanéil. Is imacht intaché seo de aine a bhfuil simmór acu i litríocht nó i scríbneúocht nó sa scríbneúocht croíach agus aríéis mollam nó mulíine chláú ar híh Eventbright rihré más mí an lofrastal ar an imacht seo.
0: Ié, agus imachtaí ar dóí an sin a lineup ar dóí agus istócha go meid amar dóí ag aon duine arachaán agus ag sin ag leirtfuoí daine teag doán. An imeach le haid scolairí amháin atá an nó aon duine atá simachúáin agus an becóir go bhfuil suirt simagat san alíon agus litreaocht chun dolan.
1: Astin tááilte rih chach ní gá go méag simagat i ggursaí léon nó a ggursaí acadúla Táfáilte rih a han daine higann féile seo agus mar dearm tar rud aigen an do gatainine so cé go bhfuil imachtaíonn seo amháin lei an litríocht tá go leor imachtaíonn seo amháin le ceol leis an star mar dearm an tombo yoga agus éis an ihis céalaíochtta aráíochtta aguscrain so tá an potán tá an éile seo géir ar an bobbal ar fad agus tá fáil se rih a han duine teach hiimeachtaí a bhair siúil mar chuid den éile agus a ríis nuí mé ar an sin thug mé list an sin duna himachtaí a bhair siúil trí gaige ach be go leor imachtaí eile ar siúil chomáid ar ihe de san bé an ceúltóir mundí ag casa ihe de san ag a hota clog mar hapla be the Blind Boy Live podcast ar siúil ar an san ag lethir tuéis sé haon so mar sin tá imachtaí an do gatainine tríhena gaige agus be imachtaí an tríhar le chomáid.
0: Agus an sin bhí tú leir faoí tetí cupúpla bom hen agus céirt price a bheith ar na tetí sin agus iad suasús ar Eventbright.
1: Chuid sin na himachtaí aber mar hapla an ihe scéalaíocht de aráíochtta aguscrain ar an san tá sé sin si an asce Tá imachtaí eile mar hapla an lúb litirthe ag ar an san chomáid be sin siar nasce agus chuid sin na tiicidí aber ceol chur mundí a bhair siúil de san ag a hotalog tosaíon na tiicidí ag chu cuaigúró is fie agus bíon na praisina brahan an price ar an imacht haon so mollam do bhíoine brathnú ar híh Eventbright chun tuileolalais faoina praisna a áil an sin.
0: Agus tusa mar bháil den ceiste seo an féile agus

0: yoga again yeah sit sa yoga a reach fish sin or shield just sa her agus a reach bay an ihisgeliach the ironic the agus grin or shield jahinia a gla heration so sin an rudis is garlam so fwin vela si sin goel rodegan an de gachtin goel reim se lahan imach di yrsul agus goel rodegan an de gachtin agus a reach it bay imach di mar germ or shield tri fian na gaige agus bay imach di yrsul tri verle chum mai so ta rodegan an de gachtin sa phobl agus mar germ falsha riv chal ach moltre de chuoine chláú rib ré agus agus sin sin sin?
1: Well go leor olas ar fáilin sin de aon duine tuim acu galán agus gur míle mai agat as Lord le faoi inniu.
0: míle mai go a sin agus dúra chun ra dearnach a dearhíménna mátá tuileolala si tastal ó aine moltúir de cuioine brathnú ar híomhgrééis san oscailháú tú sin Manuth University Pcaí agus goh agus bé tuileolalais faoi faoi éile aíonn agus agnasú sin the Arts and Minds Festival be tuileolalais ar fáil ar híomhgrééis san in na hoscaile an sin. Gu míle maigat.
1: Gu míle maigat sláán.
0: Slá go fáil.
1: Agus anis, get a ceol eile, seo We Are The People, ó Empire of the Sun.

na saoú Moas cí nó Bhui an glíach seú barnaí a go muidjin sdó Sacur as an solas nó bhaine a glíchahéá Léidir deach an dóras nuúiltar dom mar tosa.

Mill gumsa fannia gal an lé a niis Tá sé a gemacht le sé a dé Sa buinsulta san astro ó fi túla daine a le Thla mé go sé cáú ní bé tú i déine Buúsá an ná Na that you're feeling down Look who's calling it be in the morning Look who's calling now.

0: Barúna lifa. Céad sa sé pont go cair.
1: Tátáseach an pur scoile bosaran de scoilna le haid scoilmhín fehe sé fethe seacht ar oscail inis. Is féidir leat in choileach de lena bheith heáil iirita sé dhéanamhar hicéad i ciíoach a dhéanamh nó sunraí cartaí leiis a churisteach sa leún fra antáseach dé híine an tochtú bealtainna fehe sé. Má bhíon iirtas nó ícíoh déanaach déadach sé nach méid ticéad ar fáil do leanamh. Chéhig bus Éan Pcaí tolás School Transport chun sunria áil, Johnscannah de chuid réaltas na Héan.
2: Is fune atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tror a thuirteid. Le faisnééis ar flaan na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal chréine inar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí, agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim ar bhealaí éagsúla, ach chuann siad ar fada isteachirt agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhaliú, rud a ágan bhfuil buíán go nine tú báta.
4: Chuann drogaí eile faragairtí bhéir do roiistúrta.
5: Tú tomáint ru scopaí agus teinte de teanta bhealach contúirta.
3: Má bhíon tú ag tomáint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mthra chur a mil. Ná tomán fao cheannach ar drogaí go brath, ónúidir as umhaáilteocht ar bmhaire, tuair cuat ar RSA.caí.
6: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil uair nua, ciúil electrónach ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalta eile. A radio lifa, Kate Shea from Kakara FM.
7: Tatu geistach le radio lifa, Kate Shea from Kakara FM. Is ach raile a tas a chlár uil tuar tí eistach le sinis.
8: Seo chogav, túrisc, cúrsí raha le hóno fariel agus Liam MacAulay.

0: Fáte teach a bhééis sé tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé sé punca cethair lums an na fearir agus de líachálaí. Ar an chlóan san an plé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtain agus muid ag dúú mars miniclín ar an chlór ar cuasaí polatíocht agus stocha an terma réaltas ag dóráig agus ní nach dhíine stocha mars gnách an mí hááshacht le feiscint leis an réaltas fi láthir acóirithe is stocha costas brosla agus na leir sé bhí le feiscint agus beidir just costas marachtála go generaráta an aspadul chun cí óhéh tuíocht. Agus rud nach raibh Beidir sul ir ag túsan rialtas a chutá tuchan cí ó am go chéile ná an brú ar Michael Martin mar ceanra ar fin fáil agus mar tíisiocht faoi láthair agus stocha an ggéircéim imithe is agus cum a réisiúnta suchar ar fin fáil an dóilecht an rah stocha an an brú déniu bhéaréis na léir sithe brosla agus Jim O'Callaghan ag denna bhíirecht éigent a brú a chur Michael Martin céinar hacaigh mórrán eile sa fortí leis am an muid insan chuid déirnach de ceannacht Michael Martin nó an dóile an fós funne bheitige agus tachiíocht a roihan aige insanpótaí agus stocha chumáile sin. Tachiocht sa tír gohfuil si an fannacht mar ceanir ar fina fáil is stocha acóthirithe agus é ag gahra ró le Simon Harris a mai sé sásta bheith mar táiste nó chibé jobab a b vínta agetaréis an sifal.
1: Well, braham gohfuil gá bhheach go gríh nóigh sé seo go buinte seo. An chéad bhheach dó ag tústa blianana secóing fé secht agus uachtarránacht. Heren formule Europa sichttihe. Bejeting die Hal Martin gevolgroig die Hal Martin moet kinne deeltteke gur jaarart do chassse sies. E queen ver de blien der fa dat kaige en queen ver een dahalen wieige waar hiesch en queen of air pommel eigen a hoort zo jennere elle a wie de waar en we maar hiesch. Sulla darni an sé gur gá an duine sin mallar tú le Simon Harris seis agus dáhéadh sé sin agus dá ghlaachh sé sell bhar mar sin gach sean go dálóin sé ar lí well ní héadach dálóigh sé ar lí in an is de chuoine eile go homláin ba gach sean go bhéach sé a lá a fioch anú go bhéach sé seis cinil a a hall a fiocha le himachart. Mar rinne Bertie ainein gur an Bertie faoi bhrúm inseach nó cam deráid go dám. But seis, rinne sé an cinné hen agus dimmig sé agus agus an sin bóg sé raig. An darrá atá ná gogríníon an uachtaránacht ar nétas orpach. Deir na bíana seo sa tá idir aige dí míad ar fé secht. Agus ag puinte éigen sa céad tríú ceirhí eile, tharlííonn an chéad chunspóid eile. Na tharlííonn chunspóidí do rialtas in san seis cecud nuachta nua aimimsena, tharlííonn siad séúir nú seach nuair in aige blianana, tin bu ééis sin, béna go darlííonn sé mar dheann ar osfadéil, Leí a bheith dal har bhil be go darlíonn si bú go de nu lei sin plan tiíochtta hála rud éige an sin na déanaí le aútóirí bhíochtta na speisiú sa bonscoilde. Parlííonn sé ggóí go bí an conspóid éige na chiaan chutásaigh. Agus insan tríhíú ceirhí sin ag tústa bí na secóigh. Má hálííonn sé bhfuil conspóid sí pe nachhfuil choláidir leis sin conspóid a bhfuin le chotas marachdála Ardaíthe chomór sin ar lucht ar an lucht atá bra ar bhrósla agus le léir sithe lead ar nua ag aimim sin na cásca bliana. Hiús a darlóg sé go bh chupóid éigen lechoholta sin. Braham go darlóid sé go rachaigh darna ciléirí dar O'Brien, dí an cinál sin chuig Michael Martin. agus déirthaigh siad le bíhall mar go méidir gur cheart do cuiine bhar naacht. Tá an bhirt sin go háirithe rééis se bheith ina Green Pacha de bhíhall mar a bheagú a bhór ins na blianta geannach a nuas. Ar nó a bhí ar dar na chinéirí imacht agus an sin taach naráis maiheall ar an scléip sin faoi galf sa chochaáin an uair sin, agus ag an am sin bhí dar na cinéirí ina neas ceanara ar an bartaí. Agus is cinnte gur dar na cinéirí á thuair a raig ag an buide sin ag bíhall Martin. Nuair a caiil bíhall Martin de sin thug sé Jack Chambers chun tosaigh go mór in san dáhí an dhearnacha don rialtas dearnach, agus go dtí an méad a hála le Jim Gavan agus an Uachtaránacht. Bhí Jack Chambers stoi bhí seans sé chu tosaigh ar gata eile, ní mé ágra sé chu tosaigh ar gata eile, ba cinnte gur bhí seans an a bhór ó bhí an a bheith chun tosaigh ar gata na eile sin á chrothú ag Mícheál Martin dó ba maiile. Sílim go bhfuil chuid den snas i bhíhé ó sin anis, ar nó atá Jim O'Callaghan anis insan rialtas mar rilí mar airlí agus ceirteach diaach. Deachcht í techt a bheits a fós sin go minic bí na conspóí is measa buteach leis an ri sin agus an ri sláite. Agus déach gombeach éon duine an cear sin atá lúte gom Darnacléirí Dar O'Brien Jack Chambers nu Jim O'Callaghan san áh sanóíocht don fóst nu a imíon Mícheál Martin. Ba braham dá darlóg sé go racha an Ní doilem go raí Jack Chambers riomh go bíhall bar le lerócrío an eisteir chu chu fáin. Ba a dála goach an bhirt sin chuige, agus dáracha an bhir sin chu lei tá PV duine tá trícha sa sé is a trí sa seach nó béachhfuil nó chuna tú na seanadóirí scata le chéile tá suas na dahaí a chfuil. Éisiirí ag fi a fáin agus tegin muid go cinnte bhfuil nach mór cuaing duna é a gohabla a gcuine bíhab bar ag buit seo. Cuintas na taftaídála óga, cuintas a daine ar nó seán í aríil William O'D agus mar sin de John McGuinness lei sin gohabla a gcuine bíhab bar. Tu tá campa ann atá gohabla a gcuine bíhab bar. Na coppla duine is daine sin imithe daine cos le bar pu seirí tá sé imithe no chuh imimihe, tá fós grúp a brad sin atá in. An ceistetá ná céhéad na na daoine eile atá thosta brú a chur ar ciléirí agus O'Brien bogurráig ar an fágáil. Beictar gom dá darlóach sé sin gombeach sé dechar ar bhíhall Martin anachhá le má hálííonn sé gur gurtar óta muíine sios do bhíhall Martin, ag má cheadíon bhíhall Martin de imimechtí tarlú go ggurfar bhóta muíine ó scór an fátíí sé an bhóta muíine, beid sé faoi rúmísteach. Agus ceadas a fádaí go bhéid sé faoi rúmísteach ná gohfuil sé sulléir go bhfuil sé blianana dé ag déantaige. Tá sé blianana dé ag déantaige mar cheanar an bartaí, Tá gáá rééis se bheith ige mar hío. Tá sé rééis se bheith ag an mard rialtas le trocha blian a bhlíte go. Ní léon rud ar bhealach gur seaart a chur ar fáil dó ar wathe le gombeach sé siúdan an rá go raí go mai leis mar fonateir nach chun chuth ar fáil do chuna seis. Agus déirthaigh go bhfuil an bóolíocht a tátrééis se bheith buinteach leis. Dí hé hit sé amach róláidir le éanana, bu is cinnte gur go bhfuil an compáta sa tá típlair dúidir go le agus do go choir eile tá típlair agus Mícheál Martin. Dans go bhfuil an nóbracha am a caiite ag an gobarsáid a bhuiine leis an ddram sin a bheith fitifúte na chéile, seachas úint a bheith fitifúte gus faras barú deachtaí dáile nó na bheisiirí féin. Go bhfuil an nóbracha naomhte ag an buinte seo déantaigh Mícheál Martin dó héin in san spá sin. Bíag agus gur bhfuil an comir an scéile gcónaí ó théamh an phobalile go dag an Mícheál Martin chun tosaigh mar an ceanar a béidir is mú measa atá ag pobal na tíre air, fiú is. Ní cabiríonn sé sin leis an rialtas féin áit bhfuil a rialtas féin táis lag mar dheann ar nóair complianta le caiite go tháinig fi a céal, agus go déanann fi a fáilte a freiid an seo ní chéine agus an taobh sin an spectrum políochta a níos leis a bheith beidir onadíoch ar an rialtas ar fatréisiú roiáda. So tá ní éictar dom chunas gur féidir leis fannacht mór á níos chuide. Agus ach ní éictar dom ní hálo a ggéan rád raibh an uachta ach bháil go raibh cureib olc a bhfuin go parsint an rud rinne sé héin ní éictar dom godarlo a ggéan rád an taobh seo an uachtarránacht be cadige go mé ghéan leis a chuiristeach ar an uachtarránacht, críce ag an uachtarránacht, idir ghlachan sé éon se ar an rud an sin nó parlóig in san beidir céin le den líon secuú cuú an céad ceú a bblion secuú gombeid se an leocach. Agus ní mar d dearmas tréh secuúin blian atá animas a bheith ag an rialtas seo. Thánig an rialtas seo i gceist ag déirna blian a fithe fithe fé cethair, so sin fithe fé an nuí, Tegin muid go reinú trí blianana agus gáblion an cuamantíise go bbáta seo. So tá cuamantíise atá Michael Martin, In animus a bheith dal cóána le sais dean i blian an óbeidir is a mína tús fi an nolog fithe fithe fé. A ceiste bheitna an gadófií dó dal cóáanta le sin agus an sin go nairág se an sin. Níl mé cínte a bhfuil muítar an fartí a gghirí go darlách sé sin. Agus ar bhealach má scuílan tú le sin tarlú, a wad an obra golé déing agus fiú níos múd a bhrúhair agus tú an don níos cógraí a níos cógraí an dentréh se sin bra. So feicir do a godarlóig go méid an seis an tréimh se hardbheith táhachtach ná anair fiir na blianana secuúig. Bí an anir níos siúide cinnte mar bhí ó héh na políochtta de, go anir fiir na blianana secuúig, hé sé bheith cin an damananta má smaile a bhí hall mar ar slí a bháid nu a chéile. Agus fiú déach sé tarú na runna gribh conspóid leidir sa tír, go mbeh ar a ráis i mí na saona go bhfuil se chu éirí as túús fianar nuair tá nuachtú an car nuú éige mar sin. But tá sila gofuin an láid tacht agus ní dóilem go bhheictar domsa go gadófií dó a bheith mar háiste. Béidir gur gádó tá seis túm cuitííanta gur gádó a ráhfuil sé chudul go fada lei sin gédultá chu eile mar. Éon ru eile just ardóid an brú níos smúús níos mú mar níos smúús ní bli. Buit ní éictar an go bhéach sé sin tarla go bach sé feinidir mar háiste go bach sé siú doisteach sa céad antá nóbrachcha naomh da agus há nóbrachcha cena mí thuhnas an i gcuitsanna agus cuiineiste buic fóda tais na fannacht ar sin ní hé go bhfuil si sásta ba taiis na fannacht seachas éon rud eile. Chambers méidir an éisteocht. Agus tegimmun chun Chambers agus fiú an garnamatáid Chambers hardh gegilte le Michael Martin go persanta.
0: Agus ag fechan beidir ar an brú atá ar an rialtas agus fina fáil tar rééis na léirsíthe mór brosla a bhí an tain socha mór éfocht ná gur éirigh Michael Healy ré as an rialtas agus sto go béidir i roiint bailí cis in na doghine nuh ní smó clampar faoi agus anchuid dus na teachtaí ó cúil ra faoin tú agus an taíocht faoin tú an rialtas agus cínta anchuid don Dus na leir si do bhanús chuid faoin tú na tíire. I roiint bailí daag réisiúnta mai leis an rialtas dáling leit leis na leir si a chégur so a chuigur chug stop lang chuid ruí sa tíir fa tam agus níor chail siad éon teachtaí dáil agus is an níl an mórlach atáú i bhil. Rud a détá heú munameach an láidirocht an in Snaportia de high second.
1: Tá bhí an féise sin an a choiríocht nará, bhí se an a choiríoach ar bhór an cúistí. Bhí brú a tacht agus brú mar ceartasáin a tacht ar brú grúpi a bhfuin leis an cináil ábhar conspóide a bhí cúisithe éag an míhuiimh le stada into van air her I guess she should know the worker I guess Elaine can you know actually in take it or like about you know talk to their chin to our do talk her costs of wood and all I guess Rosla come up she the tish get come up on drama via bra Aaron size Aaron size over shed oh have garbage there I guess if you explain about her shoot the vian a play the holla he agus mar sin sin ggéiste fan. Nílédí is go grú atacht ó grúpa sin ar waile fe ar costa sí marachtála. An áitirú a bh decracht an seán ná don réaltas ná ní dóile le víorú gá feáisteigsú le chuna bhaid. Agus hí an plé braham a bhfuin leis na honnathe ó a grúpaí seo i dos bara hána bheith scaointe agus béidir nánar hlach, unrealtas darir a galor leis na honnadathe sin a bhí a plé ar san na grúpi sin. Agus an sin dascar nó a smacht leis na léir se féin. So is drochláh seall cumbersáide bhí ggéist beidir níos múna a rodile. A ra bud is súl go dálóach sé go dimocht muitar híí ré an réaltas bíalir sin, mar dhé mar an dúirú bí hégur inan a sa taí dá a bhfuin leis na parkí féin ar d déirna faoi hrú. Well, ríis, you know it's kind of sort of active the Michael is dead Healy Ray Dunnishtaka Bart or Valak Leshna Party or Raha in some realness I guess how did he own a dare go be countless the Kushni Gurgur Harlish is in now Gondani and on Kedil say some Grunemals took the Kuchta of Windlish and Royal Mar Aras thought to Gossha Gurgurow on say some Grunemals took the Shin from Michael Haley Regs. I was Danny Healy Ray, it's a la ella than group of being Michael Lowry who are on in the jailer. Ni hega roche la Michael Lowry, Michel is fain, but the uncaused kid against the Danny Healy Ray, agus a vi, egnadini, of win la Michael Lowry, nach nyachi gishnach la posto realtas. We should size of rasura, we should size of taculation realtas. So harding shishu the mark, agus artera, you know, Jerry Duckovin, Rawa, and Michael Healy Ray, Amacht, the Rinna Daddy Healy Ray, you know, and Kinna Amacht. I just Kaito Karsadar, if I reached the knowledge, the will, the Healy Ray, Tashid, Valak Tashid, the dear Ella, so know what you will should. Like, Ta, Tir Huddle, I guess Kiri, Arava Scarhamach, I guess this Imperochti, Otto Hainig Eat, Kapuita, I guess the Kester, but I got Imperi. The hinterach the shinning yeri ian to the healy rays for you know agus ta shint laud an an ishin kin an a chora raig agus a law shine so ta ar valach ni ni heidi pascar harla beidr harla da ma rodei gar evart cos a harri to ma chon realtas raha gan an tu fas implach bi an an the realtas der hinge beidr gar feidl at the ra gar be an imoch ta fwin lish the healy rays an rod ba eska Harluj the real to show August the real to say that if it had done right
0: August yeah Brahan too Dave on Takio the tall egg the party around us the pubble Brahan is Danny need to eat Darfok Kinta Ninohina Derer term a real to Lydian Aaron Aaron Takio the Toygan Realtas Augusty the den of Kinney Bader Nach Tatney and Lanchodini. And well I would first see if Gwil on Desha Toig Sinn Fein Igladru and Lauren Hur no and will Sinn Fein fui vru Chomai Agus Bader Data Halu see if what you will Anchud Navsplog or how I can Kedal Tauchanella.
1: Well, Neil Sinn Fein Igladru. Let's be sure to quit Sinn. I guess Rodella has special tweet on the extra dumb because Peter Galaro between the Faha coin and Glor. At the extra dumb go will, Poe or Dine or Herbert, Marivy Tunkin the Fis, Egg and Tauchanuch the Ronachta, Igart. The extra dumb go will on size Poe Shunno and Sinn, Takin the Kale Igart. I guess, the moch Mata to a curse of Gurau to a queen of her force, a lodger, a hurt to rash, Ernestine, Nikinil, a hoot line, a hurt must my lot. Don the net could fade on the spatial, you know, so have the body of the head that Darnok can made a question of fixture of all these salsula about the shop. But the encumbered scale, let's do after on up ground the party shed and on in Bruni Sarna Kayla. Begshe Braher shed a goldie, the party shed a Hurtarai Gart. Ak the extra dumb or Valak with Bond Fobble or Mary Lou a hilla. The extra them go, I think will array contact Mary Lou through the street. I guess better few can I roig let the Sinn Fein a ve in a cram taka. I guess there a barty is smooth. It's a realtus of winning election ete in day of winning the better quid du shaky the party here. Tracy came on Tauchanella, but the extra them go beg Mary Lou Fein in Carrington and Irishin vote in Rohin Fein. Agus ma ayan Sinn Féin reach Ardaha tatiachtas of Resh, reach Ardaha siachoids of Resh, Bader, Marialer, you know, or ni doilum garaka shit more on hara nina live a gyana sigart realtas na gyana jyn. Marn bachosul a vina tarlu a fiha fiha, agus hli ta an rod ibi ha orhu, heber te mohin, agus ta few manager bits and changes in the review player bun very out there the Nershia and the review pedophile and brewer tractor V. Hull Martin. The Akamisha really Sinn Féin in on can I on Bwila Marfoka Hurt about smile at the edophile the pedagogy pedophile these moving on Bwila Marfoka Hurt the pedophile Eganamshin Shakas, you know, Shakas and Wathart.
0: I guess I felt in turn on Porty Ellens and Realtus Fine Gael. Eid Bader, Kielverig Ligant, the Fine Foil, I guess, on Taoiseach, Micheál Martin, Anchin, then Flack Oil, I guess, Fine of Gael, Eg Fanacht, right into Cune, they taught Raw, a day of Nalershi, Simon Harris, Eg Fogart, just up of Coward, the Rooney, O'Have, Billy. Billy Brosla, Billy Letros, or the machine, Acham, Bader, Fina Gael, Sostagumai, Ligand, the Fina Foil, Trumloch on Drochnuch, the Oling Deed Fain.
1: But Shahanai to Willan Cower, Dar Lumsa, Matatu Sweetiver and Barty, Gan Kurum on Tisha give our earth, but Dolishtaka Dawahoi. Like Vakshadis Fair to Simon Harris, Gun of Emmer Hisha, and Dolishtaks and Old Tawahoi, and Rur Yernach. I was going to have a few here, the Rella, Shakas the Wallert. Being these mood of Ruer and Taoiseach, I was these mood of Ruer and Barty that are winning on Taoiseach. There would have been the, you know, the whole idea, I guess the Tarnu Tish and their father at Titch the Mach. So the Simon Harrison and Fanat Q and Kintwash. Neil Sagama will more on Jeray, really, Roy Yarif, of course, Simon Harris. A couple of Kushki near the nation is Kintigger Hug Simon Harris. Let the Urge Winyev contossing in some kid couple of me riv the lead for Trace Lear director, Ibuk to Riven on Ultahan. I was crocky and cheer reached Mara Crocky Behal Martin Fain, or if he me again, or Tishach and again, Riv, Alhain to be in the face of Hadjet. Is Fain, Hornishach, 3V Riv Ultahan. I guess Gakshans can I roll that, you know, Rubikit Mahavoy to Mach, to the Lane Dakroth. We, you know, I love the big re of Gore has we can rock the Ahuags Marshinde, but few if we don't talk on Hain, thinking about Gwil and Sison, Grev and Fuyu should kindly Simon Harris. I guess Neil Baugh and Fumble, Simon Harris. You're a Baugh and Fumble and Irish in a Gleer of Rancor, by the way, I can hear it, but the extra long Gwil Baugh and Fumble, Simon Harris. I guess how right for the right, Simon Harris. I guess if Aid, I guess Gwil Shape, Treasure Story, Unrick, Era Hayf Hayding, eh? Tanarodi Shin Agaze Unrick, Treshe Hena Lunu, Iboka Arna had the D Spornoch of Winnin Leshneti Yet. Ergonohi Socialta, Agus Bader Nakwido and Shishin, the Finney Gale, Agus Le Simon Harris, Jerome Marhim, Rodi Araig. So the extra thumb go in Simon Harris, the Lord of Hurde, Mervuntosh to the Finney Gale, Agus Beg Air, Simon Harris, Agus Finney Gale, Fakin Tershin, and Imucht, maar you know is belgschert of finigel real te zelf akko but is belgschert of finigel about the derna real te zelf akko so in kechtaan na hen idea grafader na simon harris lanuch it's a rona ta ege mar honish ta nuga javna bakka cha marisha munu will ba in fobl in tacht kwege aga it's no yin tainer the derhi na ta nis mu spesik simon harris sa funa ti a fig lana mat nerva vi leo radkar rod nachdogan on tais onui shin le fis a vi ar varadkar gahar ha kogruch na dera so thank you midling ta she dacher Bajoration go homla na vasigart but fake with league. Okay, bin agri tourist to march and tachlin shaw, agus mudig tourt aig air thadas agus shasa vihal martin in dian an imachti na minu shen shachtu na duas agus a will morna in brosla ma chadian dini dom an fucking shit uslaid a will morna in brosla fos fokig vihal martin sa tank. Ar muicas do ansin McCoil agus de Marco Leinsig as an clár seo a réite chun Creaalta héin ní Magáí agus ó fearí le bhirrta chun chlár láthagus bud léirthe fil budm leis sin chéanana ag gonéile de bhuairt amirte an bhharrte going ar seachtalog an teo Radlific a sépa go ce FM. Nu is féidir éiste fanlíú ar bear an budréile ag radioliffe.ai. Slán tamas.

0: Barúna lifa Ke a sé Punka kar
1: Mar méhan an kintí anna go tein an méhi signig déní timpart céir a bheith weit. Agus níostáchttaí a ríis an méh údraach go gníú. Trí chócht wahar nach a turnné nó trí réhhrór cuam sláinse chun tú a víanta nniuúil go salléir rivré. Mar sin ní bheith éon árasán, Ba isach céirta weit agus gníomh siad cho réir sin. Fáid chill a fáisnéise ag advancedplanning.ie.
2: Dóibh siúd a bhchéan nach féidir le céim eile a thugáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eáil. De tain agus do chuine bhfuil gráat dóibh. Tugan Electric Ireland cuiridáid siúlóid a reinint ag Darkness into Light do chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Glory le haid a siúlóid áitiúil ag Darkness into Light.ie.
3: Is mu sé cuiomh mac an numre agus beim sé tíocht aí beo chuide dúna go sé ar réan lifa cé a sé punca ceir. Le chlár nua atá díú ar an ceol funk. Má tá si a bhí an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Buisteach lumsa chuide dúna ag go sé le ha ag bailile funk.
4: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé punca ceir FM. Chlár léhuiil ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína hain deag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar cé a sé punca ceir FM.
5: Tuairis na Márta le Liam agus Óin.
6: Cuasaí ratha agus scun na díospóireachta.
5: Gach Márt ar a seacht ar radio na lifa cé a sé punca ceir.

Chatá ag gotíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na árán. Gach dánach an seo ar radio na lifa idir trí agus gar, Bei sean sa go an crem de la crem sa rangú singer-songwriter a chluistáil llumsa Rob Carey ar SNN ag trí gach dánach. Pigi liom.

0: Táú a géistecht le radioúna lifa, cé sé pan cethir FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú artí éisteach leis inis.
1: Né leis inis.
2: Conna satá si bh cóide, Tá sé anna deas a bheith aráis beolih iniu dé déir dín ar radioúna lifa cé sé punca cethir, agus iniu tá mé chun an chláir atáú le árán nua ó cáde má atá agam. Is siad seo Cormach Luby agus Padraig Hughes buclaí an an deas agus an árán nua atá acu ná Don't Make Me Long for England. So seo díobh an cheann.

agus sé sin goálinn ó Cormac Luby agus Padraig Hughes, Don't Make Me Long for England, agus bíam ag sinnam ceol leis na lads sin ó am go ham agus lads an jazz iad. Agus inis an céad banna eile éirinach iad agus tá siad ag sinnam i bhhuiil an sús stair a nocht seo iad de burca.

Bigsú leis an ceolcrm sin ó de burcha a nocht bhil an sústeire. Agus ceolcrm eile atá ag súil go mór le bhí antá arm aniu formétictí gotí an banna is fear ar da. Sin iad na strokes, Bei siad ag seanm sa trí aréna i mí man for nó mí deirór. So cenig natictí bé siad ar díal a mór coma seo é reptilia.

Pí a dálatíh ar an lá braisiú Tá an cantóir sin na caparéise. An is an céad banna eile tá si linn ar an meo a gglurug a ar an hain a chlustáil ar an radio, sin go bra, seo é antics le change.

Sindíh antics leis an air an change, le haid Taylor Edgar a bhfuil sa banna agus is as Carlisle iad. Sin é an tain air an atá acu so masisih agus inis cean eiledíh seo é rumble scrí.

Ke go lá sindíh beúki le pí hiphop os an rank stocha an rankís agus inis na céad cúpla airtas eile tá siad níos mó pop ceol so tá cé cean eile seo ag Carrie Bradshaw ó Kylie Catterall.

So sinna Carrie Bradshaw ó Kylie Cantorál sinna an charter Sex and the City ceapan agus han sé sin go mórlam is ar an nua é sin ó an mí seo an blion seo an mí seo so bí ag feicin amach le Kylie Cantorál an éis ar ascadí cean álan bíon míad ag éisiach le on Tom Erfod, should I slow dive when the sun hits?

Sindíh accidentally in love ó Shrek adó le haid or tell mahu. Níos cean nach bhfuil an agam se é Hello Juliet ó Clarion.

go hálan ar fad an air an sin down under an Austrál, agus inis céirt faoi air an ón Rómán sin é Románia a scuilge é papaya ó babasha.

Go jazz an sin nach bhfuil an aran an Rán sin papaya ó abáise. Anis aranní a bhí mé rá an anam míceart le haid tam fada. Níl sé lehí is í levé agus is é seo Mad Woman ó levé.

chiaar golóir sin é levé le madwoman. Tá mé chríicne anis agus bé ro sin leh i g gaan nóid nagó agus tá méid chun an astruú a dhéanamh seo an cean déannach um se agus an TikTok na daine an lucht éisteachta seo é Trust Issues Rachel Newham. Slán go fáil agus feicime sibh an seach an se thugan.

0: radio deliver Katie Shea for the car Krishna the car Níl sé éasca gná a reachtáil, ach ba chóirgamach sé éasca ruta na áil ar haíocht. Is seirbhís séar an eisce é an múl náisiúnta fiúntriíochta a dhéanann ruchtan ar haíochttaí gná a himplú. Le breise agus thá chéad chuige taíocht in éon áit amháin, tá sin níos éasca ná riomh deontais, cóirla, ilhaint agus golóir eile aimimsú. Agus nábí chéimneúirt mar bhfuil is agat cadtá weid, Tróróí ar bhuiin cheirithú gach céim den bhealach. Cuairt ar nih.gov.í chun fálan conas is féidelinn ceirilead, an mófiúntar náisiúnta. Tosaíonn an taíocht an seo. Tean gonta chuid rialtas na hhéir.
1: Dóibh siúd a bhaíonn nach féidir le céim eile a thugáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eáil. De taon agus do chuine bhfuil gráit dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridáid siúlaid a reinint ag Darkness into Light de chuid piéta. Ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chláirí le haid a thiúlaid áitiúil ag Darkness into Light .ie.
2: A bhfuil tú sa tóir ar ghairm nú trí réilge, tuair faoi freintíiseach gnó agus aibríochtaí sa stáseirbhís. Th séhí fichead forbar túiscilaní ó thiobh seirbhísí poiblí a chur a fáil, cuasaí airgadis agus banistíocht tinscadal. Tile tú agad fadastá tú ag fillam agus baine tú cáíocht ahamtamach ag an céna. Rana an strogéilge chun dul i món ebre i ngáile nó inú na ngáil, áit a dacó fir leat tuile forbarthe i dionna ar do chud scilaní gailge trí aúns agus trí haíocht ar an láthir. Téchaigh publicjobs.ie chun airtas dhéanana. Din de airtas san isis rimh trichaú lá go bhí ebran fiche fiche sé.
3: Baríúna lifa. Kate sé Pan a car.
4: War géadfáilta seach alacht éisiachta tá sé begéisioach leis an mangabaglan sa Rosí Newhealan agus bé me an ggétí libanis go mééis se leirtaréis a cehad in gmh gur míle maid ná leis as an ggheolálan agus spríúil in sin ar a gláir rúm agus dánáí bhíheart ar siúil anseo i réo na lifa ach má bíon chip se ggurbh angil i dríomh is féidir teachtracht a cheolacha going ar WhatsApp ag ná aachta sé sé chéad kid sé cehad nús féidir grímalting ar na man hoisiilta ag réo na lifa nu is féidir rifosta chola ag olas ag réúna lefe.ie. Béartting ar a gláiringeil bhuiimiid a géisioach le Lisa Murray ar ball, tá antá deagaing í a bheit link sa stúdio ar ballbeg agus mahéanaú go mór leis an chorá sin, bhí si le feáil ar a gláir, Chaasa sa cheol an sin legadid a TG cehad agus bhí de sein a sinna lé, agus ngheart eile agus an ceolahís si á hafad í héin agus a síl ar na meán thóisiilta rud a tátharbh spéisiú mar go minn si duna lenacha ceol go órán ó tangachaí eile, Mas ru a K-pop nó mas ru a ceol i méla glóirí éagsúil ach chumatús leis a gláir inis inmh leis an ceoltóir béhan so sin BAYVIIN agus é a chéad EP floodline a cheola an sin thuáide i bhhuiland ar an séolalá dé go bhí ebran ag a thotalog agus tá sunraí ar fáil ar na man thoisiilta ag béhan í héin an sin ach seríb inis blaise gon cheol a bhésa clo ar an EP sin ar bhean an floodline seríb inis. Dive.

0: Er an den sko é agus is ar an even sko i chuhín so bfu mé ansoltas agus ja rinne mé má legan hain am stíl hain is léir horchiol mé so kamá so rinne mé tafaú agus you know arrangement ar Ableton soália i ma siomer lapa let camera crew OTG car ag brathnú erm ví sé crackáta ach ví sé ví sé reis agus rinne mé kinnal Kate Bush Stevie Nicks take ar an thear an seo le chuhín bhfuil gan in níos mó níos tradiisiúnta ná má stíl hain de gan áin an popciol so chuir mé like pop girlí spin ar an an the an riic na síle chuhín agus chuir mé láthir ar an stáisi mé ferrisiste agus bhí gacrad bhí gacud gur bra ach you know ní chuhan lom rilí cad a hálú mar bhí sé blian ó hin in isis so tá mé mína le oh my god cad a dúirt mé an raibh sé seafódach an raibh sé bra ní chuhanlum
1: agus is tá nu tá tú pléilebre mar sin níile a chaála mar dúir tú tá go leor brú baninte lei sin ach netad funneamh agus deis sprí agus cechaí ar bhhaid tú hééis ru tú mar amach hééis cíú cecha go nearar na bheith sin agus lu tú hain den tú hain ciúil pop. Céir a bhínarsú le chuhín ghúilte chudéú sin agus céir ceaptú go le an é an go do órán.
0: Well, okay, tá go leir ce an sin.
1: Go bbli.
0: So then Erin Cadel she is brawl and brew. Ní is mé an cinnal duine mátá blian a gom le rud éige na dhéanamh déanané sa tatan déirenach an ar an lád éarnach san uair déarnach le éon uair a bhfuil spruchtáta agam si bíam sásta mar nó d an le ggé déana mé sin am a cinint ní hálaíonn sé ní hálaíonn sé riomh so ba íonach an rud é dom an bhrú so Bhí ní raibh mé ro imníoach faoin chuid sin, bhí mé sásta é dhéanamh, bhí mé sásta just like lacháil isteach agus é chrothú i gálá agus níamh aon am go chun bheith smuoine, mar bhí an camaún sin agus you know i ri an dálá sin, bhí mé i tafaú lo ag déanamh agalibh, you know ní gálá omláin a bhí a gceist, you know it was ó béidir delog ar má an go dtí le a carclog sa tunóna bhí mar you know déanamh bíróil agus agalibh agus you know clips an chugs an siúd so bhí sé you know níos lúna de hadcht uair a clé a bhí agam chun an tear a chuirt a chéile ach bhí mé an sásta lei sin agus bhí mé sásta sa dóí ar tháinig sé amach mar tháinig sé a chéile go hanscioppaí agus bhain mé ansoltas an proséis in áíire ó híomh cuihín agus a legan de bh ar an bhí mé ansásta leis bhí rinne sé cinnal so cai mé smaoine amhanais so is ceolúir tradiisiúnta é cuihín so Seinan sé an adag mór, seinan sé bhí golóir guitars ar siúil aige, nóir bhí sé an státe bhí bhí an tachar fad aige an. Nó bhí burs guitar aige, bhí keyboard beag, bhí Ableton, bhí an fadag mór, bhí sé canna, bhí an méid sin ag thorlú é i le an chuhín do ar ansa, so bhí sé anna simúil chuné sin eicáil agus fan mé ansoltas. Agus just bíon sé anna das chun you know legan nua do de chiúil hain a chlisteáil bhí sé anna simúil so bhí bhan mé antalt as legan chuhín do mar an agus ceapa mo go bhfuil sé chuné eisiú nu beidir go sé eisi ag go fóil
1: súlacha
0: dúirt sé lom go go raibh sé chuné a chríicnú agus chuné eisiú chumá so
1: go hálainn beidir go le go muide sásanna agus é semmid le chean go do chud órán seo ibh in níis a le lísa with the French Lisa Marie sead uignach

0: Bhí sé sin go hálan níos a gur mílamad as sin a chasring agus staí gomúd a plé ar ceol in é segus choirt chola meghfuil tú i montafid ar albumm inistúing fa seo.
1: Tá mé i mon tafad ar albumm Tá mé ag tafaú má chéad albumm riamh a bhália an tanamatá ar an albumm agus is scéal é faoi má héal agus miise ag dólar imimecha agus bheith mar choí London agus ag airí níos éannig agus ag tucht aráis a bhhaile gohéan sa síl nu a bhfuil agam inis tríhán réilge mar nuair a dag mé go London bhí mé smíh bhí méid ob a Sony Music mar in thoir fuma hí ní rah mé ag úsad réilge i mar héléúil ar thubeh agus ní rah ghilge chud a héal chégur dá mé nu sa réaltacht ní rah aon ghilge i héal ar thubeh so nuair a dag mé Chosa mé a dair mé níos éannig, agus ceapan go háir sin de chulagana, le fágan tú air agus an sin táú le ó yes, Guinness please. Taiso óhé nó tá taiso gan an air agus sa níos far. Agus chularód ó éra a bhí tú le go garrán faoi is bra le gotóban an sinar táú hardár. So bhí mé mar sin chinal agus is scéala faoi mi sé dullar imecha agus ag choúins ru igen, Fum héin agus ag tucht aráisiún gáil ga agus ag tucht gorá bhile, mar bfug mé bhile le mí ó hin, so tá sé anna spríúil agus tá golóir arrán an agus tá sé tugam golóir inspiráid ó Taylor Swift agus Gracie A. Rams agus na popgirlíos ar fád agus tá sé cinnal mar mission a gom chun an ghil ga agus an popiciúil a chumas go le chéile agus iad a bheith ag martá mar rudháin.
0: Se go hálainn agus is íhannom an smína popúil in éige ach freisinnta sé cinál dá hangchaid freisin, bud atá chluisin se chu nádartha, cecha a réidir leat a sinna aidúach gohfuil cinál a rithim sin idir an dá hanga le chluisteil idir chudóráin.
1: Tá sin cosimúil dearan golóir daine sin lomsa agus dás mé nu i leir goil gogus spe le an ná chéine agus tá siad cinál san át céine im a chligan agam le níl tá ghilgar an tíh segus tá an beir an tíh sin Tá si is teanga amháin beag nach iad im a chligan agam sa so dear an daoine go a gcóí le ó céimá céim chuir ar anhearna tú riim idir uan agus sún im ar an uagnach mar hapla agus justthla sé justthlííonn sé domsa agus nuair thom ag déanamh astruúáin ar popúolalar tictá sin ruí inam an tomar fád. Tá siad cinnal mar an géine domsa agus síla an chuí a chanam chumá le níl blasró láidir a gom sa réilge so tá cinnal mar an ggéine sa bhéach sa réilge so an sin don síl ceolalaíonm chumá so tá si sima golóir agus is just tá siad ag martá sa spás céine im a chean an dátanga so just Más go míad le chéile dus go nádorthen agus nuair nachhfuil mé nuair nachhfuil rud éigeigen am chlin le rá i méile, bín rud éigeigen le rangéilge agus inán ar an stíile chumá so tu sin sin an chuo dhéanam sé.
0: Tá se go hálainn agus is imime me sé mar mohíim héin ú an go mé héin dá hanga agus ar antí cuian tú ar tú an chud moúáin i léú i d gomháin ú an ta níosá nátanga eile.
1: é go ddíach mohíim sin céad fan géid tá focail an éilge agus níl an astruúánán, le fiú uig nach domsa le ní ra mé lonely. Bhí mé uig nach agus níl am habitation a léirú de réí seachas é a chana an gáilge agus chumáile sin le rudí le sketamíní. Le ní éon focair le ar sketamíní a méile, le ní héglaat é sin an mothúchan sin a bhíú do rinne, so tá golóir samplaí mar sin sa réilge go háirthe mar chaintar dúcha seachas duine a dásan nuas leis an gáilge tásúm go sa mar an ggéine chuna mar just tá focail éagsúla agat a rudí éagsúla agus fiú sohhailí nó bíime ag leir as méile don chud is mó sa bhile ach tá focail agus tá frásaí agus níl éon eisteir chu béile a chu inairach sa mar sin.
0: Ia chun dína ce le ó céir sin sa teanga eiles nílas ham níor chuoine me le fada lá.
1: Rud éige an eile le focail eile dom sin á fitte futa. Nuair a smíine mar fitte futa le is sinné ach níl focail ar sin imach chean i mé le intertwined no shaft ní hinné fit a futa is rud éagsúla ón ghilge agus is problém.
0: Tá tú gaibhúir de albumm fao láthir tá tú láir tafid cechol le práéis gáil cinúir gur féidir ling a bheitsú le albumm wet Tá héanana siú go mór leis?
1: Tá tá Kinnal díocht rééis tosnú, so rinne mar gá lá de like rave léúchan le like, pre-production chucíí le cí an swinoine tho go ar an album le cí an swinoine is léirthir ceol an sky sprála mé. Agus so tho déanamh tafada a mórdach agus an tatan sechuin agus tá sé tala chéile ba singles ón album ag taxamach ar an theirí agus ba an album omláin ar fáil i mí iarór.
0: Gohalen Tá ma héna siúil go mar leis aháile an tanim taid nachcha
1: aháile
0: agus inidir sem faoi TikTok mar tatú dar nóí i de réalt mór TikTok Instagram nuair tháinig tú seach fi mar tatú hééis a bheith ar mó amlíine an neidir le garid cechaí a dagan se leat tá mar bhfuil ag daine bin tú na le nach chi gailge go ó an bin ciolhéin a réon chonig me a ring tú le an gailge go ó an K-pop.
1: Renomation, bhí sin co Granver mar Harlan Rudd an scanal sin i mé fer se thuúta faoi. Bhí scanal mar i fer sin mar bhí ciolcrm K-pop ar siúil agus ceap chula duna gur na Heran ó K-pop 1900 a gceis. Nú hiic siad gur le genre omláin é K-pop ó Korea. Bhí mé leir le daine agus dúir siad sin an K a K-pop. I was thagann sé ó Korea. Tá J-pop tá go leor genre éagsúlaach níor hiic na Belfast má mí seo. Agus bhí siad trí na chéile faoin ciolcrm seo. Tá na fhí seán ón ciolcrm sin co Granver bhí gachtain just ag si an sin gan a bheith de a gan a bheith chana gan bheith gan a bheith goire bhí sé le bhí sé cinnal Granver tá siú. Tá sé duna le rá ach bhí sé granfar domsa. Ach an sin smaoine mé, bhrála an tarann sin astra go gailge, bis sin an timúil. Mar bhí an smaoine bhag am hena nuair chunach mé an scanán ach níarna mé, dus rinne mé darmas, mar ní a bhéon spruch agam, ní réon spruchát agam fanéis sé dhéana. So, yes, rinne mé an lagan sin agus bhí sé, just cuaigh sé in ngachat. Oh my god, bhí in an dánarm. Na, tamis sé bhéanamh lagan gailge de papiol, le beidir blian a nuas. So rinne mé cean Taylor Swift glín daoine gail gor Swifter mar lína uanta agus nar thosa daoine gail gor Swifter thosa mé déanamh ar an Taylor Swift in gailge agus sin an rud bhí a dhéanamh agam don chud is mó. Agus bhí beidir dahad míle views, nócha míle views bhí sé go bra ach leis an cean sin na K-pop dus bhí sé ngáchat. Agus bhí sé bhí sin go bra bhíhn mé ansoltas agus bhí an K-pop 1900s cúntas ar Instagram le cean ofagúil, bhí si mar mahu sa comments. I was stop! Bhí si co Granver!
0: Agus cin sir tatracht é tatú hí seáils, bhfuil ní díadach trom éidirnach le gailge atá gceist atá feicáil na fhí seo seo.
1: Sin é bíon measc an olmhór do chéoine. Agus is brala mé sin eáil, mar tá a bhío chunig tarla sa gailge in éar an fao láthair. Agus brálam an sim ó daoine thláir a eáil chumá, bíon daoine ag fágail trochtaí Spáis i dáis daoine ó Mericá den chud smó rá ó tá tháinig má great whatever ó éire agus is brála is híhan an tanga seo eáil níor eile mé an tanga ach tá fóla muis tá mé ar Duolingo nó tho mé ar lína le ar seach nú mar sin so tá sé go chiché sin é sin ecinint go bhfuil an sim sin sa gohfuil go níháin an éan ach ar fud an dain agus anasí bíon trochtaí ón dain ar fád ar mar chudhí seán go háirhinnar déanam na clúdaí de papiol ar má TikTok agus ar Instagram. Rinne mé fhí seán rinne mé legan de 7 years le Lucas Graham mar bhí sé sinnam 7 years sa cobblestone trad style, ach chur sé mar an caption 7 years in Irish agus thosa daoine ag tríd leis san trochtaí ará ní seo in Irish this is just Irish style this is traditional, it's not in the Irish language, so thosa daoine tagáil mise faoin fhí seán seo rá dé astracán don ar an seo. Rinne mé é agus phléasc sé ar TikTok chumá agus rinne Lucas Graham repost air agus chur sé takes chum agus lean sé mé ar TikTok agus tuair sé ó chaid mé seo eile an féir le é a cheolala chum tá mé gur ééis seo a haafadú agus a eisiú, so ní le am an tharlaach sé ach bhí an sim aige an sin canna eilem in gailge, so tá sé anan na simúls rinne mé ar an le Rose Betts an tatain seo agus tá si tar éis trocht a ágáil ar an fhí seán ará ó má god caiim mé seo eilem, so tá an sim an sin na ceolthóirí idirnáisiúnta seo. Tá an simachú sa gailge agus tá sin ionach le eiscin fi láthair, mar tá sé ab den ná ach níl sé dul éná tá sé fannacht tá a méid sin daoine ag fellm gailgan is cai sé fannacht.
0: agus ón chláir se tá single nuad interesting fusion.
1: So rinne mé an legan do riocht na sí le chuhíonn do chasta sa ceil, agus bhí sé cótócha le má legan den arán gur chuir sé ceis orm é eisiú ar Spotify agus ar na streaming platforms ar fad, so tá sé mach inis ar Spotify Apple Music cabbé áta aons tú do chud cheol má legan do riocht na sí le chuhíonn.
0: Gaáinn agus is féidir le planú a brosisian ar fad é seinintúir TG cahead a gláir casa sachiol agus lísa gur míad as a bhaíling Tásúling fáilta churút a rís na réiste albumm a bhile réití agus an mó an sin fácha túmid beidir ó an eile a siod dóhuiin nachcha
1: Keinsa gurí mágad
0: gur míad lísa.

mar géad fal aráis a lecht éisiocht a tá se begéisioach leis an mega beglumm sa Rosí Níhán inse i réú na lefa gé a sépon go cara fem chuisle na carraach agus sam g goint tanmh as sin binna Lisa Murray in sin ilé casa sa cheol a ciilnú agus a rion coppla ó an ling freisin agus alé a síl ar na me hoisiilta tasú an gohhaint sib tanmh as sin agus inis tammas go le a ra le pí a bheith ceil se réib inis thuirtan agus an thoran cuiine óan barcach.

0: War géad fá aráis a lecht éisiota tá se begéisioach leis an megabeglumm sa Rosí Níhán be mu líb in is go mééis se lehartéis se cehad agus chola sib an sin an tornaí dubh lí leis an toin FUFO agus ruvis sin chola sib an banna chuirtáin agus beart fós a hiocht ar a gláir in jobh tá mu go lent ará leis a geol gan bháil ach má vinn se be gerbhd análing is féidir WhatsApp i chola ag ná a hota sé séchéad kit sé cehad nu is féidir grímatting ar na manthóisiilta ag radio na lifa amar ben nu is féidir rifost i chola ag ólas ag radio na lifa.caí agus mar luma be ngeart fós a hiocht ar a gláir ach inis gomuid a brennúchan tasa ar na gradam nós agus a plé ceol éidirnach seríb inis torbí leis an tóran Ahmed ó Ahmed.
1: A de gheile a de bhrenn sin rithm, bhí leat bí siir sin rithm, an wabloin go céirí sin rithm, tríd de hir sin rithm.

gab men sin seach nach chuir sé lochoir. Chú sé mé choráis mai naniu. Thhail mé ó mrócré agus chuirmeglaí chuir.

War géad fáilte a lecht éisiocht a cholaisib an sin ONM leis an tóran bhí trumlaí am agus revision cholaisib Torbí leis an tóran Ahmed ó Ahmed agus tá cúpla nuimid fáceáin na séidir gláirthart ar sé nuimid fáceáin anseo ar a mangabeg lumsa Rosí Níhualan is féidir libh a bheith a teangáling ar na man hóisialta ag radio na lifa nu is féidir rifosta cheola ag olas ag radio na lifa .ie nu is féidir WhatsApp a cheola chugging ag nád a hota sé, sé chéad céad sa sé cehead agus tá súlam go se bhain tanamh as a gláir in gheomh agus an gghearciúil fós a hiochttain in gheomh ed an gláir agus fáhhecha manis céir a chus me siú riomh inis céad fhí beán Fontaines DC. Seo riomh inis a hiúil de le Fontaines DC. Béimi

ganseach máátú bhe leis an chi an spás ganú man chrí. An spás ganú man chrí.

Space rain in which you said shake when an answer right.

Mar géad fáiltaráis a lecht éisiota tá se becéisioach leis an mega beglam sa Rosí Níhán, agus chola sib an sin an tuair an éagsú locht ó Lonesome George agus Joseph Mac tá sim gáid sibh tanmh as sin i ngmh agus a charte. Tá cean scrípa baint amach an ríéis anseo ar a mega beglam sa Rosín ach be marráisib an tetain de thugan agus a siún go méid ar seachna álan agé. Facha mar sibanis le óan ó bháin eile se lecha linghéin agus bhí siad ling sa stúo an sin le garid se déad na horslips agus an tóran faster than the hound. Sanga fólach.

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: Dóibh siúd a bhuchéan nach féidir le céim eile a thógáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eagáil. De tain agus do chuine bhfuil grá at dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlóid a reint ag Darkness into Light do chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chlárí le haid a siúlóid áitiúil ag Darkness into Light.ie.
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turais níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Rob Carey an seo ag chur fear fáilte ó teachta a cósa gach dánach ag a trí chunéisluach le marrá féin de la creme sa rangú singer-songwriters i SNN, Scríóirí na Árán, ó Bob Dylan go Paul Simon, Nick Drake go Sandy Denny agus na mílta eilemachí. Béis si go léir le cloisteáil ar radio na lifa, gach dánach ó na trí go dtí a cethe. Bí gí leom.

Bin agribh umí an sin leis an Aaron Love Affair agus a rih í coolisih Suki Waterhouse leis an Aaron Tiny Raisin. Tom cinnte go bhfuil arólas ag nearrta a gcuibh gur caiach Birch fan ítacha Dave Aaroníocht in éan den caiach Dolores Keane i mórta an bblin seo agus an sin caiach muirí réin an bhí se caite agus i mí Abrán, so just Birch fan ítacha agus tá agan gur ra an Birchú mar cuiid de muirí réin an bhí si mar cuiid den bannaiciol chláad agus an sin bhí Dolores Keane mar ceanta na daoine a bhonig an grúpa dé dan an freisin, so in ómós don Birch fan sin tam chun gá Aaron a chasatíh ar dús muire leis an Aaron a Place Among the Stones agus an sin clusigh sibh Dolores leis an Aaron Never Be the Sun, buna í soltas an dá Aaron ítacha seo.

Dolores Keane an sin le Never Be the Sun, agus rivi coolisibh Moira ní Reinán leis an Aaron A Place Among the Stones, agus ia an Birch Fan a Caile Comlina agus ia ar eis dégra an animacha díalse, trua olvor. Ach, tam con lanage roig leis an ciol agus ag dole e tro bygani negtul in ig an gair an sin, siohug of Death in Vegas leis an Aaron Your Loft My Acid.

Is bralam sin snail mail leis an Aaron Tractor Beam agus tá arm clús níos mó clús a thuirt don album nua chur snail mail amach imlína ar bhealam Ricochet agus rimh snail mail cúla sibh Rosie Lowe leis an Aaron Mood to Make Love óna album Love Other agus a chuirde ní creidim go bhfuil an céad seachtain de míbhealtaine denta gwin agus ach tá is agam go bhfuil mé féin ag tnú go mór le Deir mí bhealtaine i mealach tuis go bhfuil ticéad agam a gcur CMAT agus tá si i Pórcnéamh Anna ar an trucú lá de mí bhealtaine agus ag tnú go mór leis le í eáil just an réalt mór atá intí tá sé gona bheith go hiintach agus dar nóí just tá an album a chuirsí amach mí luna sa secate Euro Country doreit aiontach agus tá si dul ón neart go neart agus seothga bhanis CMAT leis an Aaron Coronation Street.

0: Dóibh siúd a bhuchéan nach féidir le céim eile a thugáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eagáil. De téin agus do chuine bhfuil gráit dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlóid a reint ag Darkness into Light do chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chláirí le haid a siúlóid áitiúil ag Darkness into Light .ie.
1: Chárda, ní gáda mé insin díobh, ach tastíon go lór foiineamh chun go nó a reachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocail, takeíochtaí go nó SEAI. Níos, tá isagam chéir de capan sibh. Ar a tógaig sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegam díobh, deontais le fuaimhe tapa. Is féidir leat mar sin de costais foiineamh a laidú le stig de chúpla nóméid. A níos, níl mission an é dhéanamh dit, níl an imsa ag lór ar an rádio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacíocht dó rialtas na hÉireann.
2: An bhfuil beag an Sportwet an mhí seo, tá seachtain na rathair ag teach go chun éis shil dara. Ó dé saran an níl lá bealtaine go dtí de dónaigh an seaachú lá déag. Bé imeachtaí saor an aisce ar siúil ar fud an chundé, roiíodh phobal agus turas teilí in na measc, agus iad in oriúint do gach ís agus cumas. Tá tilasanraí ar fáil ar bikeweek.ie. Seachtain na rathair i gcéil dara, simplí, spríúil, fáitiúil. Ó chuir le chun éis shil dara, i gcóir le cóhórtaíocht sport shil dara agus an gcuardas seachána, agus le tacaíocht ón údarás náisiúnta iompair.
3: Bariúna lifa. Céad sa sé, pon go cair.
4: Díomh, cuairde agus tá fáilte roh chéag spléachcha ar na réalta an déirlíonálinn seo. Chlór an na gahmid súlar réalta ceol ar an ochir le cín féidirnach bhfuil daine ar an olas fathe go fór leathan nó cín atá anamartha hana féin. Is mis a Carlaí Rellig agus beag mé léb ón na sé go dtína seachtainneob ag tuair garcountas de ceanda na príomhfeannaí a bhí ag an ulan seo riamh agus céhiadach the Cranberries. Banna rockiol alternach iad the Cranberries, a chur le chéile i limnux na hochtó dí dearanach iad. Bhí na lads, Michael agus Noel Hogan, de slucht fila Michael Hogan iad, just le bear an olas, agus Fergal Lawler le chéile sula raibh Dolores O'Riordan is Jack in San Vanna. Is tríd an ír áránaí a bhí acu, Niall Quinn, gur thuúla Dolores O'Riordan fuathe. Ag 8 blina déag díos rinne si tríal cana leo, is si ag teachtasteach hig an stúdio i gula ratha lán bondarach, agus bhí si a gotas not olmhór leis na lads a bhí gléiste is stíl gath faoin éim. Dúirt Noel Hogan go raibh si beag is giúan ach an sin duscail si a bhéal agus thosaigh si i chana go láidir agus buine gcéit seasta. Can si troi le sinéad ó chanar dóibh agus nar bhí si ag fágáil, thug si tip ceol ar le sé dí nar bhí si agus díl si arás an seachnaíigh leis an céad leagan de lingar. Suíomh troi le sinéad ó chanar agus lingar mar atá ní a gcuine nó bhéir.

Fuin éim sin, bhí siad fósaigh seint faoin anam the cranberry sauce, agus rinne siad gig le linn ragwaic an thosca limnaí in 1901. Áit ina raibh trocha dó headhunters ann. Tuis gur thosaigh seis coilint tairiscana nó seis bidding war idir lipéad ceol sásnacha. I dearr fór 1902, chuir siad an leagan atá atne againn air the dreams amach, agus bhí sé peocha le bheith mar single na seachtaine the melody maker.

I can see.

Walter Morris Jack Rowe heb Callan en Ige en Nacht er radio naar Kieren ze sé punkkejaar FM, kwele me kehak. Es me se kear de kele hoogges ben maar gentle dat gedie maige in se. Ogus mar is grad liste bra fade keol er nieuwe al Chernach agem deuw er rich en na. Tá sé pí ceáil an sin de chuid éheh ben agah hódidir féir ó EP seci a si he le geirid nó flééis ón nó jeirú na bliine seo ceite fiú a tá antó go leis go ddí seo cehíime ará sin tógra de chud éheh Campbell a tá mar buil fásta don banna madrua a tá má antó go lá le geirid fá a cehí mar le. Ach an nuis ar chláir an ihe an nacht tá singal orniua agam déobh tíirdach éisithe inniu ag Shark School sin banna a scéalaamh seo thugah. Don't trust a man.

With a scream in my head.

0: agus ben agah Embers ordan de chuid Sister Ghost an seo ar radio na lefa. Agus ra bh sin thuúla sibh an single nua ag Winona Bleach, Not Cool With It. Tá si bhgé seach le cean an ché nacht, agus ar nuad tá neart ceol íontach eile fúsaseach a go díú bé sibh a chluisteil anis ar báil ó Therapy Horse, ri a ruúa agus neart eile ach ar dús se agah cin a neiscadó maiagsú leis le tamil cé mara go bhiistú is é seo an céad éisiúint ag an banna seo de flap sin grúpas Belfriste se a go bh níis an céad éisiúint se acu X is X.
1: Till the deck was right, but she still wanted more.

toys and harness and a collar marked Rex. She flipped

She has soaps.